0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:00 ir jau beveik 7:00 ir štai dar vienas naujas, gražus, šiltas, jaukus sekmadienio rytas. Labas rytas visiems, labas rytas Živilė.
2: Labas rytas Mindaugai, labas rytas visiems brangiems lietaus klausytojams. Labai džiaugiamės šį labai vasarišką rytą pasitikdami kartu su jumis ir kviečiame į mūsų draugiją iki pat 14:00.
1: O taip, rytas Lietuje tik tai prasideda, o čia mūsų laukia mažiausiai 7:00. Visų pirma, geros muzikos, geros nuotaikos, žaidimų, kvietimų dalyvauti, kvietimų daryti pokyčius, daryti įtaką ir mūsų grojaraščiuose ir tose, toje pačioje mūsų nuotaikoje. Tai viskas, mėlė, yra mūsų rankose ir mes, žinoma, galime padaryti viską, kad šis sekmanis būtų tas, kurio metu norėtųsi ir šipsotis, ir būti geros nuotaikos, galbūt vieną kitą kartą nusijuokti.
2: O dabar norime kreiptis į tokius pat ankstyvus mūsų klausytojus, kaip ir mes su Mindaugu. Jeigu jau esate nubudę, jau klausotės lietaus, surinkite numerį 1823 ir papasakokite, kodėl taip anksti prasidėjo jūsų rytas, ką veikiate, ką planuojate, koks tas sekmadienis čia pasiūrėjo.
1: Gali būti, kad jūs, pavyzdžiui, net nėjot miegoti ir žiūrėjot pasaulio futbolo čempionatą. Tas irgi yra įmanoma, nes būtent keurą naktį tą futbolą rodo ir galima juo mėgautis. Galbūt kaip tik dabar kokios nors varžybos į pabaigą ir jūs galvojat, na va, jau galėčiau visai įti ilsėtis. O galbūt grįžtat iš darbų. Žodžiu, viską galite papasakoti 1823.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Paskambino Sonata iš Marijampolės rajono.
2: Ir kodėl tokia ankstyva?
3: Važiuoju į darbą, dirbu operatorė degalinėje tirpėjai.
1: O, tai žodžiu, jum tik tai prasideda irgi viskas.
3: Taip, ar ilgai,
2: aha, ar ilgai reikės darbuotis?
3: Bentė. Taip, iki vakaro gero.
2: Iki vakaro.
1: Tai linkim lengvų valandų, likite kartu su Lietumi ir manau, kad ta našta šiek tiek bent jau bus lengvesnė. Ačiū jums labai už skambutį. Labą rytą, Lietus.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Simonas.
1: Jeigu galit, pasitylinkit radio imtuvą ir papasakokit, kodėl taip anksti kėlėtės.
4: Patildykit.
1: Aha, jeigu... Va, taip, jeigu aplinkui kažkas yra, kas gali. Va, labai gerai. Tai dabar sakykit, kodėl toks ankstyvas, kas privertė kelti sekmadienio rytą?
4: Šešiau ben vakarį, dar nenuėjau mėgot.
1: Vakar pradėjot ben vakarį švest?
4: Taip.
1: Tai klausykit.
2: Savo?
1: Aha, ir geras klausimas.
4: Taip sakėt?
1: Ar savo ben vakarį?
4: Ne savo.
1: Ai!
4: Šuo geriau.
1: Viskas aišku, gerai, tai aišku, visada yra faina būti svečiu toj šventėj, kur pačiam nereik organizuot, kur gali švest, tai linkim, kad šiandien dar, linkim, kad prasitęstų dar šventė ir į šį rytą šiandieną, likite kartu su Lietu, mes tikrai jums pagrosim geros muzikos.
2: Sveiki.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, kas sveikinasi?
5: Sveikinasi Danutė.
2: Danutė, iš kur ta energija dabar 7:00 sekmadienį?
5: Iš Klaipėdos, esu pensininkė.
2: Aha.
5: Esu su anūkais atvažiavusi, dabar su šunim išėjom pasivaikščioti.
2: Jau yra anūkai nubūdę, ne tik jūs viena?
5: Oi, ne, anūkai paliko miegoti
2: dar. Teisingai, galvojau visą kompaniją pasivaikščioti.
5: Pasivaikščioti su šuniuku, bučiuku.
1: Va, ir jums mes siunčiam bučiukus ir į Klaipėdą taip pat.
5: Ne, mano suniukas bučiukas.
1: Mes supratom, žinokit, bet kuriuo atveju vis tiek.
5: Labai gražus rytas, geros jums dienelės.
1: Ačiū jums labai taip pat už skambutį visiems, dėkojame už skambučius, mėlėjai, ir toliau kviečiame sekmadienio rytą leisti kartu su Lietumi.
0: Gero ryto, čia Lietus.

0: Lei, paskambinkit dabar jau mums tiesiai į studiją numeriu 1823. Aš tai manau, kad mums įdomu nebus bus tiksliau ne tik tiek, kiek šiuo metu yra pas jūs laipsnių šilumos, bet jeigu planuojate šiandien būt aplink Šiaulius, kaip planuojate tvarkytis su tokiais karščiais? Galim gal pasidalinti kažkokiais patarimais vieni kitiems, nes gali būti, kad bus labai labai rimta. Gerai, pamanykime.
1: Alo, sveiki.
2: Labas rytas.
1: Labą, kas paskambino?
2: Labą dieną, man jau diena.
1: Gerai, kas paskambino?
2: Vilma.
1: Vilma, iš kur?
2: Iš Panevėžio.
1: Ir koks oras, Vilma, ten pas jūs?
2: Na, gražu, saulė šviečia, bet dar nėra taip karšta.
1: Tai dar žinokit, palaukit, pamatysit, kas bus.
0: Valandėlė kita ir tikrai, jeigu dar turėsim rubriką, galėsit paskambinti ir tikrai sakysit, kad jau visai kitas jausmas. Labą rytą, Lietus. Alo.
3: Alo.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, sveiki, Vilmantas iš Vilniaus.
0: Vilmantai, sakykit, pas jūs, ką rodo, ką jaučiat, kokia temperatūra?
3: Žiemuose Paneriuose dabar 20, plus 20.
0: Ai, tai pas jūs visai gaiviai dar galima sakyti.
3: Jo, gaiviai, saulutė šviečia, o dirbam tai... nuo 5 ryto.
0: Vilmantai, sakykit, o jau kai įkais, kaip reikalas, ką tada darysit, kaip tvarkysitės?
3: Nu, bandysiu jungti autobusų kondicionierių.
0: Aha, turit sprendimų, viskas supratom. Gerai, ačiū Jums labai už skambutį. Turim, man atrodo, skambutį iš toli.
1: Bandom, sveiki.
4: Labas rytas.
1: Kas sveikinasi?
4: Edita.
1: Iš kur, Edita?
4: Iš Jurbarko rajono.
0: Ai, ne taip ir toli vadinasi.
1: Kaip oras pas Jūs?
4: Taip. Nuostabus. Šiandien rytas pas mane prasidėjo 5 ryto. Pagavau lydeką, buvo labai gera nuotaika, energijos plūsis, adrenalino plūsis, džiaugiuosi, tai mano buvo pirma lydeka.
0: Sveikinimai, žinokit, gal būtų dar truputėlį fainiau, jeigu vakar būtumėt pagavusi, nes vakar buvo tarptautinė žvejų diena, bet kuriuo atveju sveikinam ir su ta diena, ir su laimikiu, super!
4: Ačiū labai.
0: Ačiū Jums labai irgi už skambutį. Lai gera nuotaika lydi Jūs visą dieną. Aš manau, galim dar vieną čiuptelt klausytoją.
1: Labas rytas.
0: Bet žinok ir pabėgu. Gal čia geras ženklas. Dėkojam visiems, kurie skambinote. Ir toliau kviečiame likti kartu.
5: Laimės vasara.

Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Eteryje, Živili ir Mindaugas.
1: 7:45, tokius skaičius rodo mūsų studijos laikrodis, mes sakome jums labas rytas ir po truputėlį kviečiame ruošti skambinti tiesiai į studiją.
2: 18:23, Mindaugas pagros dviejų dainų ištraukas, jums reikės pasakyti, kuri daina vat, jums nuskambėjo šį rytą gražiau ir kurią norėtumėte girdėti lietaus eteryje. Ta daina, kuri surinks daugiausiai jūsų palaikymo jau po kelių akimirkų ir skambės lietuje.
1: Gerai, pažiūrėkime, iš ko renkamės šį rytą pirmoji daina jūsų teismui.

0: Ir tai yra atskiro pristatymo tikrai nereikalaujanti Irena Starošaitė ir jos kūrinys Ar būna man gera. Štai tokie du kūriniai šį rytą, mėlyjei, dar kartą primenam, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Dainai nugalėtojai reikia mažiausiai 2 balsų. Taip kad bandom juos surinkti.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kas paskambino?
2: Šiauliai Laima.
1: Laima, tai ko labiau norėtųsi? Už pirmą, Ruslano prisiglaus.
0: O mes jums siunčiam linkėjimus į Šiaulius, nesukaiskit šiandien. Sakė, Šiauliuose bus žiauri karšta.
2: Ačiū jums irgi visiems geros dienos.
0: Ačiū labai, likit ir toliau kartu su Lietumi. Gerai, tai Ruslanas yra išsiveržęs į priekį, kas bus toliau, tuoj pat ir bandysime aiškintis. Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Nijolė.
0: Malonu, Nijolė. Ar jums pavyko iš tų ištraukėlių apsispręst, kurios dainos norėtųsi labiau pasiklausyti?
3: Taip, antra.
0: Už Ireną Starošaitę.
1: Puiku, išlygintas rezultatas.
0: Kokie dar klausimai, žinoma, už Ireną. Gerai, tai turime intrigėlę ir dabar bus lemiamas balsas, lemiamas sprendimas.
1: Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
4: Algis iš Bergeno.
1: Ir kuri daina jums patiko labiau?
4: Tik antra,
1: kad būtų gera su ta Starošaitė.
0: Algi, dar mes tikrai pagrosim Irenos dainą, Algi, tik tai norim paklausti to Berginę, kaip pas jūs ten su orais, ar irgi kepat?
4: Ne, žinokit, 17 šilumos ir labai vėsų biški debesėlio saulytės nėra, gal ateis saulytė vėliau.
0: O nebejojom, kad ateiso visiems, kurie norisi vėsos, visi pirminį Bergeną, o dabar lai būna gera kartu su Irena.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 val.
1: Radijo stotis Lietuvos.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius paskelbė, jog atsistatydina. Serbija turėtų pradėti ruoštis naujiems rinkimams. Vučičiaus kadencija turėjo baigtis kitais metais. Nors traukiasi iš prezidento posto, Vučičius jau teigia, jog padės savo partijai pasiekti gerų rezultatų parlamento rinkimuose. Serbijoje nuo 2024 lapkričio vyksta masiniai protestai ir prieš vyriausybę nukreiptas judėjimas po to, kai sugriuvo geležinkelio stogas ir pražudė 16 žmonių. Protestuotojai dėl šios tragedijos labiausiai kaltina Serbijoje klestinčią korupciją ir jau daugiau nei 1.5 metų reikalauja šalies valdžią pasitraukti. Lietuvai ruošiantis siūsti medikų ir gelbėtojų komandą į Venezuelą, vyriausybė šiandien tvirtins sprendimą dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos suteikimo. Iš viso turėtų vykti 40 žmonių, tarp kurių gelbėtojai specializuoti dirbti griuvėsiuose, kinologai su šunimis, paramedikai ir medikai iš įvairių šalies gydymo įstaigų. Venezuela taip pat turėtų pasiekti 20 tonų humanitarinės ir medicininės pagalbos krovinys. Po stipraus žemės drebėjimo sostinės Karakaso regione šiuo metu žinoma, jog žuvo 1430 žmonių, keli tūkstančiai sužaloti, dar daugiau nei 70 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais be žinios. Nuo birželio pirmosios turėjusi startuoti nauja teismų informacinė sistema tebestringa. Ją žadama sutvarkyti tik iki rugsėjo. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė neapgalvotų žingsnių vadina sprendimą Liteko 2 sistemą paleisti be papildomo testavimo. Tačiau grįžti prie buvusios sistemos kainuotų per brangiai, o teismai esą darbo sutrikimus sprendžia naujomis tvarkomis.
1: Ministerija vyko susitikimas, identifikavo, kad iš tikrųjų tų funkcionalumų trūksta, kad sistema veikia labai blogai ir kasdieną įmonė taiso pagal pateiktas pastabas. Vis dėlto teisėjų taryba padarė žingsnius būtinus užtikrinti rimtį ir vis dėlto teismų sistema funkcionuotų. Birželio 10 dieną teisėjų taryba išplatino rekomendacijas, kaip naudotis kitais teisės aktais numatytose dokumentų pateikimo teismui ir įteikimo proceso dalyviais būdais. Ir dabar tų būdų yra keli. Teismai nusprendžia, kokiais būdais galima siųsti dokumentus, elpaštu, pateikti per e-pristatymo sistemą.
0: Sako laikinoji teisingumo ministrė. Birželio pradžioje pradėjus strigti sistemai, advokatai skundėsi, kad teismų darbas sutrikęs, posėdžiai atidedami, teisininkai negalėjo atlikti jokių veiksmų, kilo rizika praleisti atsakymo teismams terminus. Europoje vienas po kito laužomi karščio rekordai. Karščiausia temperatūra istorijoje vėl fiksavo Vokietija, taip pat Danija ir Čekija. Vokietijoje įkaito iki 41,5, Čekijoje iki 40,6, o Danijoje iki 37 laipsnių karščio. Europos šalių vyriausybės ragina gyventojus rūpinti savo sveikatą. Atšaukiami laukia turėjo vykti renginiai. Na, o Lietuvoje šiandien taip pat laikosi kaitra. Lietaus nebus. Meteorologai visoje šalyje įspėja apie stichinio karščio pavojų. Temperatūra bus nuo 31 iki 37 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje kai iki 32, Kaune ir Klaipėdoje iki 34, Šiauliuose 37 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 4 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas. Radio stotis Lietus.
1: 8 valandos ir visai netrukus bus ir 11 minučių. Labas rytas dar kartelį visiems. Džiaugiamės, kad esate kartu su mumis šį sekmadienio rytą. Linkime ir tikimės, kad būsite mažiausiai iki sekmadienio popietės. Na, dabar metas apžvelgti, kas gyvyksta šiandieną ne tik Vilniuje ar kitose didžiosiuose miestuose, bet apskritai visoje Lietuvoje, o pasidalinti tikrai yra kuo.
2: Šiandien yra nemokamas muziejų lankymas Vilniuje, nes paskutinis mėnesio sekmadienis. Ir būtent paskutinį mėnesio sekmadienį daug valstybinių muziejų lankomi visiškai nemokamai. Nemokamos ir ekskursijos Liepkalnio vandens saugykloje Vilniuje. Jos vyksta nuo 10 valandos. Taip pat nemokamai galite apsilankyti energetikos ir technikos muziejuje. Ir galiu pasidžiaugti, kad Molėtų miesto šventė vyksta. Tarp žvaigždžių ežerų 2026. Tai šiandien antroji miesto šventės diena su atlaidais ir sakralinės muzikos koncertu.
1: Ar prisimeni, kada paskutinį kartą buvai Molėtų?
2: Molėtų šventėje aš esu buvus, žinok, labai seniai, bet geros ten šventės vyksta, aš pamenu.
1: Jokių abejonių, aš įsivaizduoju, kad tikrai taip ir yra. Reikia pasakyti, kad visuose miestuose paskutinis mėnesio sekmadienis yra nemokamo muziejų diena. Tai tiesiog, galbūt tai galėtų būti ir tam tikras būdas atsivėsinti, mėlyjei. Paprastai muziejai būna dideliuose, senesniuose pastatuose, kurie yra vėsesni, tai galbūt jūs galite suderinti tokį dalyką kaip atsivėsinimą ir kažkokio dalyko sužinojimą, turiningo laiko praleidimą. Na, o aš nebejoju, kad žinau papildomą priežastį, kodėl šiandien būtent Šiauliuose bus taip karšta.
2: Na.
1: Todėl, kad šiandien, tiksliau šį vakarą, Šiauliuose, Šiaulių arenoje, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolinės rungtynės, Lietuva, Ukraina, mėlyjei, primenu dar kartą, veiksmo vieta Šiaulių arena, veiksmo pradžia nuo 7:30 vakare, tai jeigu dar Šiauliai nebus įkaitę iki tol, tai jau kai tik prasidės krepšinio varžybos, ten bus lengvas pragarėlis, aš taip galvoju.
2: Mėlyjei, o ką šiandien veiksite jūs? Paskambinkite ir pasidalinkite savo šios dienos planais, numeris jums 18:23, aš taip pat matau, kad Vilniuje šiandien galima aplankyti nuolat veikiančias parodas, orientacinius žaidimus po miestą, Europos parką ir naują interaktyvę energetikos ekspoziciją energetikos ir technikos muziejuje.
1: Aš dar mačiau, kad Druskininkuose vyks miesto pažinimo ekskursija irgi. Toks buvo paminėtinas dalykas, ten kiekvieną sekmadienį gidai keičiasi, vis įdomiau papasakoja, vis kažkaip iš kitos perspektyvos, bet va turim ir skambutį. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ar čia ne Vilma skambina?
2: Mes jau jūs iš balso atpažįstam, žinokit, labai smagu sulaukti jūsų skambučio. Kaip jūs laikotės?
3: Gerai, dabar aš kiekvieną rytą po eilėraštuką sukūriu, aš ir jums sukūriu va eilėraštuką.
1: Ir mums sukūrė, to ilgas eilėraštukas, sakykit?
3: Ne, ne ilgas, žinokit.
1: Gerai, pasidalinkit.
2: Visi prožektoriai jūs.
3: Aha. Ar jauti, kad iš pat ryto laimingas esi, prasidėjo dar viena diena ir tu jau kelyje, būtent apie tai svajojai, tik niekad nebijok rytojus, kol laimė meilė ras gali ir bus tada žemė į rojus Lietuvoj.
1: Va, kaip gražiai, iš tikrųjų, toj palaukit sekundėlę, aš netgi lengvai buvau nepasiruošęs tokioms gražioms eilėms, bet jum, Vilma...
2: Plojimai, ovacijos ir aplodismentai. Ačiū jums už jūsų nuotaiką ir už eilėraštį.
1: Taip, už visą tą kūrybą ir apskritai ačiū, mylėjai, kad esate kartu su mumis. Šiandien visur dalyvaukit, būkit, keliaukit, domėkitės, bet svarbiausia, vėsinkitės, gerkite skysčius ir nesukaiskit.
0: Laimės vasara

0: nuosekliems veiksmams.
1: Dviniai, atsiras daugiau noro trumpam atsitraukti nuo triukšmo. Mintis padės aiškiau suprasti savo tikruosius prioritetus. Viena netikėta situacija paskatins pažvelgti į viską brandžiau.
0: Vėžių viduje gali atsirasti daugiau įkvėpimo ir optimizmo, o emocijos skatins dalintis geromis idėjomis su aplinkiniais. Draugų ar bendraminčių palaikymas jums suteiks papildomo pasitikėjimo, o diena bus palanki naujiems sumanymams.
1: Liūtas. Norėsis aiškumo ir stabilumo. Labiau pasitikėkite savo patirtimi. Vienas sprendimas gali turėti didesnę reikšmę, nei atrodė iš pradžių.
0: Mergelės turėtų jausti, kad stiprėja noras plėsti akiratį ir ieškoti naujų galimybių. Finansiniuose klausimuose jums bus naudinga išlikti praktiškiems, o santykiuose daugiau artumo sukurs nuoširdumas. Diena bus palanki naujoms žinioms.
1: Svarstyklės. Viduje gali kilti daugiau klausimų nei atsakymų. Ieškosite gilesnės prasmės kasdieninėse situacijose. Viena smulkmena gali padėti išspręsti seniai užsitęsusį klausimą.
0: Skorpionai šiandien pajaus daugiau ryšto ir vidinės jėgos. Viena galimybė gali pasirodyti pačiu tinkamiausiu metu. Darbo srityje verta imtis iniciatyvos, o apskritai diena bus palanki drąsiems, bet apgalvotiems sprendimams.
1: Šaulys. Viduje gali atsirasti daugiau poreikio pailsėti nuo tempo. Emocijos skatins pasirūpinti savo savijautą. Rami popietė gali padėti atrasti geriausią sprendimą.
0: Dėmesio ožiaragiai, ši diena bus palanki ilgalaikiams sumanymams. Viduje stiprės motyvacija judėti pirmyn. Draugų ar kolegų palaikymas gali suteikti papildomų galimybių, o santykiuose daugiau harmonijos sukurs bendri planai.
1: Vandenis. Viduje gali atsirasti daugiau pasitikėjimo savo sprendimais. Norėsis veikti nuosekliai ir atsakingai. Įvertinimas ar pagyrimas gali suteikti papildomos motivacijos. Diena palanki stiprinti savo autoritetą.
0: Na ir žuvys. O štai žuvims diena palanki naujam įkvėpimui ir platesniam požiūriui. Viduje atsiras daugiau tikėjimo savo keliu. Nauja informacija gali įkvėpti svarbiems pokyčiams, o santykiuose daugiau šilumos sukurs nuoširdus palaikymas.
2: Gero ryto!

Pakuotėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.

0: 8 valandos ir 45 minutės, iki 9 valandos lieka tik 15 minučių, o mes kviečiame jūs sudalyvauti žaidime Lietaus melodija.
1: Taisyklės paprastos, Mindaugas pagros kelių dainų ištraukas, jums reikės identifikuoti dvi iš jų, jums reikės pasakyti, kaip vadinasi ta daina. Jeigu atsakote teisingai į dvi muzikinės mislės iš eilės, mes jūs papuošime gražiais, stilingais ir madingais lietaus marškinėliais, kuriais beje ir Mindaugas šiandien pasipuošęs, jeigu prisijungsite prie tiesioginės transliacijos lietus.mm, pamatysite.
0: Taip, šiek tiek uždengia mane ekranai, bet aš kada nors pasivaidensiu ten arčiau ir atviriau prieš tą kamerą. Tikrai faini marškinėliai, šviesus, vasarą sugeria ne tiek daug saulės spindulių, tai net ir vėsesni, galime taip sakyti. Šiaip tinka visiems metų laikams, tai tikrai verta pasistengti dėl jų. Pamėginkime tuomet ir pasigauti pirmąjį žmogų pasižaisti. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Danguolė.
0: Danguolė iš kur?
2: Anykščiai.
0: Ar įkaitė jau Anykščiai, sakykit?
2: Tai.
0: Jau karšt.
1: Jau spėjo.
0: Gerai, tai mes tada pamėginkime kaip nors atsivėsinti, pamėginkime pažaisti ir pirmoji melodija jums. Dėmesio.
1: O kaip daina vadinasi?
0: Čia gal neatsakyčiau su to atsivėsinimu, kur minėjau, susiję šiek tiek.
2: Šiek tiek pamelavau.
1: Du Donatai dainuoja.
0: Taip.
2: Taip.
0: Ir apie kažkokį... Aha.
2: Pavadinimą reikia pasakyti.
0: Pavadinimą, taip, reikia pasakyti pavadinimą dainos. Apie kažkokią vietą jie dainuoja. Na, Dangu. Gerai, lauksim jūsų skambučio tuomet kitą kartą. Ačiū jums už skambutį, nesukaiskit. O dabar šansas atitinka kažkam kitam.
1: Sveiki.
2: Alo.
0: Ne, čia panašu, kad aha, nesusikalbėsim. Taip, nes mėlėjai visą laiką, jeigu skambina, tai nutylinkit savo radio imtuvus. Gerai, o mes čiumpam dar kažką. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Alma.
1: Alma, ar turit atsakymą?
3: Manau, kad duše gal.
1: Ir tikrai taip, pusę darbo padaryta.
0: Labai gerai, šauniai susitvarkėt. Linkime dar vieno teisingo atsakymo, pažiūrėkime ir išgirsime, bet pirma pasiklausykime melodijos.

0: antikvarinį Kašpirovskio dainą.
1: Tai be galo linksma daina, iš tikrųjų, labai nuotaikinga.
0: Turi jie smagų dainų.
1: Labai užvedanti. Bet kaip jį vadinasi?
0: Tikrai žinot.
1: Žino, tikrai. Gal net valgėt neseniai?
2: Mangai, va.
0: Teisingai.
1: Du teisingi atsakymai iš eilės, be jokios abejonės reiškia, kad jūs tapote šio žaidimo nugalėtoja. Mes jūs nuoširdžiai sveikiname ir visai netrukus atsiųsime marškinėlius.
2: Ačiū labai. Vasara su Lietumi.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 val.
1: Radijo stotis Lietuva.

0: sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labdien, mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Iglė, jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius paskelbė, jog atsistatydina ir prezidento postą paliks už kelių savaičių. Serbija turėtų pradėti ruoštis naujiems rinkimams. Vučičiaus kadencija turėjo baigtis kitais metais. Nors traukėsi iš prezidento pareigų, Vučičius jau teigė, jog padės savo partijai pasiekti gerų rezultatų parlamento rinkimuose. Serbijoje nuo 2024 lapkričio vyksta masiniai protestai ir prieš vyriausybę nukreiptas judėjimas po to, kai sugriuvo geležinkelio stogas. Ir pražudė 16 žmonių. Protestuotojai dėl tragedijos labiausiai kaltina Serbijoje klestinčią korupciją ir jau daugiau nei 1.5 metų reikalauja šalies valdžią pasitraukti. Nuo Liepos už siuntas iš ne ES šalių teks mokėti daugiau. Siuntoms, kurių vertė neviršyje 150 eurų, bus taikomas 3 eurų muito mokestis. Didesni siuntų mokesčiai daugiausiai palies apsiperkančius internetinėse parduotuvėse. Omniva komandos vadovas Lietuvoje Tadas Drunga sako, kad per juos siuntas besisiunčiantys gyventojai papildomą mokestį sumokės apsipirkdami.
1: Mes planuojame, kad jokių pasikeitimų gyventojams, kad jie ryškiai nepajaus, tai reiškia, kad populiariausiose platformose tokias kaip Temu, kaip AliExpress, Shein, 3 eurų mokestis už prekės kodą bus įskaičiuotas jau į prekės kainą jos ir klientas jį susimokės pirkimo metu. Tai reiškia, jokių papildomų mokesčių mes iš klientų Lietuvoje nerinksime už siuntas, kurios bus pristatytos per Omnivą.
0: Nuogastaujama, kad daliai ne ES internetinėse parduotuvėse apsiperkančių žmonių naujas 3 eurų mokestis bus staigmena, nes apie jį Lietuvoje daug informacijos nebuvo. Tadas Drunga sako, kad dėl naujo siuntų iš trečiųjų šalių mokesčio taikymo ir išmuitinimo dar liko neatsakyto klausimo. Tikimasi, kad dėl to siuntos nestriks ir pirkėjai nepatirs nesklandumų, tačiau įmonė to garantuoti negali. Seimas šią savaitę atmetė siūlytą įstatymo pataisą, jog gestų kalba taptų pasirenkamojų dalykų mokyklose. Siūlymo autoriai motyvuoja tuo, jog Lietuvoje per metus parengimi vos keli vertėjai iš gestų kalbos. Nors klausos negalę turinčių žmonių Lietuvoje gyvena apie 6,5 tūkstančio. Tačiau Seimo švietimo ir mokslo komitetas padarė išvadą, jog tokį pasirenkamąjį dalyką mokyklos gali dėstyti ir pagal dabartinius teisės aktus, o naujas įstatymas būtų perteklinis. Naktį buvo sužaistos dar 6 pasaulio futbolo čempionato rungtynės, taip užbaigiant grupių etapą. Šiandien vakare įvyks pirmasis 16-finalis. 16-finaliai pasaulio čempionate vyksta pirmąjį kartą. Iki šiol komandų būdavo mažiau, tad po grupių etapų iš karto prasidėdavo 8-finaliai. Iš viso čempionate bus sužaistos 104 rungtynės, kuomet anksčiau įvykdavo 64. Lietuvoje šiandien toliau laikosi kaitra, lietaus nebus. Meteorologai visoje šalyje įspėja apie stichinio karščio pavojų. Temperatūra bus nuo 31 iki 37 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje kais iki 32, Kaune ir Klaipėdoje 34, Šiauliuose 37 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: 9 valandos ir 11 minučių. Labas rytas visiems įsijungusiems savo radijo imtuvus ir radijo stotį Lietus. Mes norime šį sekmadienį kurti šventę, o dabar šventę kursime virtuvėse.
1: Taip, mėlėjai, jau dabar paskambinkite į eterį numeriu 1823 ir papasakokite, ką šiandien gaminate, kokį receptą rekomenduotumėte visiems visiems Lietaus klausytojams. Gal turite kažkokį mėgstamiausią savo šeimos patiekalą, kuris, na, tiesiog visada pavyksta. Laukiam jūsų skambučių rubrikoje savaitgalio pusryčiai, pasidalinkite gardžiausiamis idėjomis ir aš net nebejoju, kad atrasime naują mėgstamą patiekalą visi kartu.
0: O taip, bus taip, kad ir liežuvė bus pavojinga ar galimybė praryti. Žiūrėsim viską to išsiaiškinsim, nestatykim vežimo prieš arklį, o geriau čiupkim kažką iš skambinančių. Sveiki. Alio, alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Jūs trukdo Laimutė iš Pajūrio.
0: Netrukdot, Laimutė, linkėjimai jums ir į Pajūrį. Kaip jūs ten laikotės?
2: Jūs irgi linkėjimai ir ištvermės didžiausias. Tokia karšta diena darbojantys.
0: Ir jūs būtinai gaivinkitės. Gerai, o dabar kalbėkim apie receptus.
2: O dabar pasakysiu tokį receptą, kurį vakar valgiau rytmetį ir dieną gali valgyti, kada tik nori, jeigu kaip dabar šiuo metu yra karšta, galima pasinaudoti taip, kad vietoj pietų net. Paimau baltą duonelę, sumuštinį, kokį turi duonelę, ir užtepu sviestuko, ant sviestuko truputėlį padažo pomidorų, uždedu 2 dešrelės perpjautas iš ilgai per vidurį, iš šonų smulkiai supjaustytas rūkytos dešriaus, kad būtų toks atoskonis, tvirtesnis, toks skanesnis, gautumis rūkytos mėsytės, smulkiai supjaustytos, o dešrytė viduryje. Ir dedu mikrobangį ir pakaitinu. Ir dar sūriausius barstavties buvo panašus.
0: Oi, be sūrio, tai be šansų, žinokit, čia sūris privalomai.
3: Karštas sumuštinis, žodžiu.
2: Ir pakaitinu mikrobangų krusnelį, taip, kad nesudega ten mikrobangų krusnelį, ištylydu sūrelis, ir man gaunasi skanus sumuštinukai su arbatyte, su kavyte, ar su sultim, su ko norima.
0: Puikiai.
2: Ir dar kartais pasimu ir vežtės net į pajūrį perkas. Nes jie niekur skanus ir suotos ir nereikalauja daug priežiūros. Nei genda greitai, nei niekas.
0: Super.
2: Man išsilaiko 3-4 dienelės, jeigu nesuvalgom greitai.
0: Na va, tai Laimutė, manau, kad mūsų klausytojams taip pat patiks. Ačiū labai, kad pasidalinot. Gerai, pirmąjį ir šio savaitgalio receptą mes jau turim.
1: Reikia antrojo varžovo.
0: Reikia, būtinai.
1: Sveiki.
4: Labadiena.
1: Kas paskambino?
4: Rasa iš Alytaus.
1: Rasa, ką jūs dedate į lėkštę?
4: Šiandien į lėkštę, bet iš ryto su draugėm gersim kokteilius.
0: Klausykit, ten tas, žiūrėkit tik atsargiai su tais kokteiliais, apie ką čia jūsų kokteilis šį kartą?
4: Apie vaisių jau jūs negalvojate.
0: Ne, jokių užuominų, jokių nieko. Gerai, vaisių kokteilis, klausom. Ne.
4: Bananai, obolys, špinatai ir citrinų sulčių.
1: Bananai, obolys, špinatai ir citrinų sultis. Geras, aš irgi panašu gaminu, tik citrinų sulčių nededu, bet dabar bus idėja ir man tikriausiai paįvairint savai.
0: Tai ten tokio prieskoniuko duoda tos citrinų sultis turbūt, ar ne? Nebesigirdi rasos.
1: Svarbiausia, turim receptčiuką.
0: Spėjom receptą išgirsti, o dabar atėjo metas, mėlėjai, išsirinkti, kurio recepto, kurio patiekalo šį rytą jums norėtųsi labiau. Ar tai būtų vasariškas vaisių kokteilis, ar karštas sumuštinukas. Kas jums labiau šį sekmadienį pasirodė skaniau? 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Aš žinok, dėl atsargos dar perkrausiu mūsų telefoną, ar nebus taip, kad pati linija, žinai, galėjo perkaist.
1: Galėjo.
0: Galėjo perkaist tą liniją ir tuoj pat tikiuosi mums ir paskambins žmogus, kurio ir paprašysime, kad nuspręstų.
1: Kuris receptas skambėjo skaniau.
0: Taip, 1823, mėlėjai, pasakykit paskambinę ir deleguokit, tiksliau nedeleguokit, o nuspręskit, kuri iš mūsų damų šiandien laimės marškinėlius.
1: Sveiki.
0: Ne, palauk, čia irgi atrodo, kad ryšys nutruko. Bandom iš naujo.
1: Alio, sveiki.
5: Labą rytą.
1: Labą rytą, kas sveikinasi?
5: Vilmantas iš Vilniaus.
1: Vilmantai, pasisekė antras iki prisiskambinti, geras. Neįsivaizduojat, kiek žmonių jums dabar pavydė.
0: Sakykit, Vilmantai, ar abu receptus girdėjot?
5: Taip, girdėjau.
0: Gerai, ir kaip galvojat, kaip mastot jūsų pilvukas, ten skrandis, ko labiau nori šį rytą?
1: Karšto sumuštinio ar vaisių kokteilio?
5: Pilvukas, kadangi jau netgi papietavau, nes anksti kėliausi,
0: oi,
5: bet šiaip būčiau už kokteilį, vasaros kokteilį.
0: Už kokteilį, mes oi, kokteilį taip užskaitom, jūsų balsą priimam ir vadinasi, kad mūsų lietaus marškinėlius mes dovanojam Rasai. Ačiū visiems, kurie skambinot.
6: Laimės vasara Lietuja.

0: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir užsisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
3: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
2: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas Rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
3: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
2: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: apie orus.
1: 9:29, atėjo metas atnaujinti orų prognozę ne tik iš mūsų, bet ir iš jūsų pusės. Lauksime skambučio, bet visų pirma sinoptikai, kągi sako.
2: Aš matau, kad vandens buteliukas, akiniai nuo saulės ir gera nuotaika, panašu, kad šiandien bus pats tinkamiausias derinys, nes kaitra tęsis, lietaus nebus, temperatūra nuo 31 iki net 37 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje bus 32, Kaune 34, Klaipėdoje 36, Šiauliuose 37 laipsniai karščio. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: Labai rimtos temperatūros ir panašu, kad tikrai įkaitins praktiškai iki maksimumo. O dabar atnaujinkim informaciją ir iš visos Lietuvos miestelių, miestų, gal net ir iš Europos ar iš viso pasaulio. 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Paskambinkite, pasidalinkite orais, kurie yra dabar tokie, ten, kur esate jūs.
2: Laukime jūsų skambučio 18:23, iš kur skambinate ir koks oras jūsų mieste. Labai norime paprašyti pabūti tais mūsų orų korespondentais, kad galėtume nusipiešti orų žemėlapį iš visos Lietuvos.
1: Taip, ir turime pirmąjį skambutį. Sveiki.
3: Sveiki, labą rytą.
1: Kuo vardu?
3: Mantas.
1: Mantai, važiuojat liktai kažkur?
3: Važiuojam, dirbam.
1: O kurioj vietoje esat šiuo metu?
3: Šakiuose.
1: Tai gerai, Šakiai, kaip laikosi, ką matot termometro stulpelio atžvilgiu?
3: 26.
1: O, tai žiūrėkit...
2: Taip ir pas mus, beje.
1: Lygiai taip pat. O saulė, giedras dangus, ar turit kokį debesį?

0: jau netoli iš Ukmergės.
1: Ir koks oras ten pas jūs?
0: 26,5, kepam, karšta, saulė šviečia nuo pat ryto jau.
2: O sakykit, iki kelintos valandos darbai pas jūs?
0: Iki dviejų.
2: Oi, tai dar ant didesnio, man atrodo, karšio papulsit. Tai jau į darbo pabaigą pasiruoškit, būtinai pasitepkit kremu nuo saulės ir turėkit vandens šalia.
0: Gerai.
2: Gerų darbų, ačiū už skambutį. Dar kažką pakalbinkim.
1: Alio, sveiki.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kas taip žvaliai sveikinasi su mumis?
3: Gediminas.
1: Iš kur?
3: Iš Baisogalos. Iš Baisogalos.
1: Kiek rodo termometrą?
2: Ar baisiai karšta Baisogalai?
3: Karšta, 28.
1: Kas daugiausiai iš skambinusių?
2: Kol kas Baisogalai karšta,
1: laimė,
2: tikrai.
1: Laimė.
2: Ir žiūrėkit, Gediminai, dar tik pusė dešimtos. Kaip jūs gelbėsite, sakykit?
3: Nu ką, turim lauko dušą, eisim gaivintis.
2: Eisit mirkt.
3: Mirkti.
2: Labai gerai, Gediminai, laikykitės. Ačiū labai už skambutį. Ačiū visiems, mylėjai. Nepamirškit, vanduo, kremas nuo saulės.
1: Apdangalas galvos.
2: Taip, ir pavėsis.
4: Sena gera daina.

0: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

0: ir Mindaugas.
1: 9 valandos ir beveik 46 minutės. Labas rytas visiems. Smagu, kad sekmadienį esate pasirinkę praleisti kartu su radijos stotimi Lietus. Čia jūsų ištikimieji Živilė ir Mindaugas. Na ir mes pas jūsų grįžtame iš 15min.lt.
2: Aš radau straipsnį, kuris vadinasi štai kaip. Gydytoja įspėja, kokie požymiai išduoda, kad organizmui trūksta vandens. Ir iš tikrųjų, mėlyjei vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių. Karštis, aktyvesnis laisvalaikis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netekimą. Tai stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia labai aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Tai galvos skausmas, bendras silpnumas, odos sausumas, burnos džiovimas ir troškulys. Tai būtent šie simptomai duoda, kad trūksta vandens, gerti reikia vandenį, tačiau su saiku, svarbu ir tinkama mityba, tai visko tikrai jums nepapasakosiu, bet jeigu užsuksite į 15 min portalą ir rasite šitą straipsnį, tai rasite informaciją ir net nebejoju, kad jį bus jums labai naudinga.
1: Čia kreipiamės labiau į Šiaulius, ar ne, nes ten, kaip sakant,
2: karšta labai ten.
1: 37 žada, tai mėlyjei, saugokitės, o aš radau irgi straipsniukų, pavyzdžiui, kad buvo atsakytas klausimas, kada geriau gerti kavą, prieš ar po pusryčių. Ir buvo dietologės verdiktas, žodžiu, labai viskas paprasta, surašyta, kada kokius turi privalumus ir trūkumus kava prieš pusryčius, kokius privalumus ir trūkumus turi kava po pusryčių, ir paskaitę šitą straipsnį jūs galite atrasti save ir taip nuspręsti, ar jums tinkamesnis vienas ar kitas variantas.
2: Tai jie būk kaip ir teisingi, reikia tiesiog labiau atsirinkti pagal save.
1: Taip, nėra taip, kad vat, parašiau kai ir iškalta kaip anakmens ir tinka visiems. Ne, mes visi esame skirtingi ir skirtingai save jaučiame, ir kam tinka kava prieš pusryčius, galbūt netiks kitam po pusryčių arba atvirkščiai. Tai žodžiu, tikrai reikia pasižiūrėti ir įvertinti, kas tinka labiausiai jums patiems. Taip pat dar yra straipsnis, kuris vadinasi štai taip. Šie du vaisiai gali padaryti daugiau nei manėte, ypač jūsų širdžiai. Tai kalbam apie du vaisius ir vieną iš jų aš paminėsiu. Ir vienas iš jų yra dabar jau po truputėlį pasirodantis ir man atrodo, galima jau jo miškuose pririnkti, ir tai yra mėlynės. Ir jeigu mėgstat mėlyniaut, tai būtinai eikit mėlyniaut, pririnkit daug kibirų, nes šitos uogos tikrai yra jums naudingos. O kokios kitos, kas tai yra tas kitas vaisius, sužinosite būtent perskaitę šitą straipsnį. Tai ir žymiai daugiau 15min.lt. Būtinai apsilankykit.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: Te ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvai ruošiantis siūsti medikų ir gelbėtųjų komandą į Venezuelą, vyriausybė šiandien tvirtins sprendimą dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos suteikimo. Iš viso turėtų išvykti 40 žmonių, tarp kurių gelbėtojai, specializuoti dirbti griuvėsiuose, kinologai su šunimis, paramedikai ir medikai iš įvairių šalies gydymo įstaigų. Venezuela taip pat turėtų pasiekti 20 tonų humanitarinės ir medicininės pagalbos krovinys. Po stipraus žemės drebėjimo sostinės Karakaso regione šiuo metu žinoma apie 1430 žuvusių žmonių ir kelis tūkstančius sužalotų. Dar daugiau nei 70 tūkstančių žmonių laikomi dingę be žinios. Gimsta vis daugiau siūlymų didinti vaiko priežiūros išmokas, tačiau tokios idėjos ekspertų vertinamos atsargiai. Naujosios valdančiosios koalicijos lyderiai sako, kad gimus vaikui tėvų pajamos ženkliai krenta, nes išmokos ribotos, tad nusiteikta išmokas didinti, lubas aukštinti arba jas panaikinti. Taip tėvai gautų tiek pat, kiek uždirbo. Siūlymus teikia ir opoziciniai konservatoriai, tačiau ekonomistas Romas Lazutka tai vadina populizmu. Jo teigimu tokie pokyčiai dar labiau užbalansuotų socialinę sistemą.
1: Sakoma, kad dydis per mėnesį 2300 yra per mažai. Tiesiog gali papiktinti daugelį žmonių, kadangi 90% Lietuvos gyventojų tiek neuždirba, netgi dirbdami. Bet tarkim, jeigu tas pats tėvas ar mama, kai vaikui 2 metai pateks autoavariją, taps neįgalus, tai tuomet jis gaus buvusios algos tik 30%. Arba netgi jeigu tas pats vaikas, tarkim, gimsta neįgalus ir nedarbingas visam amžiui, tai tos išmokos yra labai skurdžio. O čia dabar jie nori apipilti pinigais tapus 2 metų ir galvoja, kad tai išsprendžia problemą.
0: Ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad vaiko priežiūros išmokų lubas galima didinti ribojant tokių atostogų trukmę, pavyzdžiui, iki 1 metų. Tačiau ekspertės teigimu, tai turėtų būti finansuojama iš tvarių šaltinių, o ne blogesniems laikams skirto sodros biudžeto perviršio.
2: Jeigu ten norim jas daryti dosnesnėmis, ar ne, tada man klausimas, galbūt reikia tą tarifą didinti, ar ne? Logiškas klausimas. Greičiausiai reikėtų didinti tą vadinamą sodros tarifą, kuris yra skirtas motinystės visokiom reikmėm. Jeigu apie rezervai kažkokis perviršiai, dar kažkas, vadinasi, tais metais yra, niekas nežino, ar kitais metais bus.
0: Ekspertai mano, kad didesnės vaiko priežiūros išmokos padėtų tevams, tačiau tai gimstamumą padidintų tik trumpam laikui. Tai rodo ir moksliniai tyrimai ir kitų šalių patirtis. Po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais, Donaldas Trumpas vėl pagrasino sunaikinti Iraną. Iranas šiandien pranešė, kad 3 dieną iš eilės surengė smūgius, reaguodamas į Jungtinių valstijų atakas prieš savo teritoriją. Smūgiai prasidėjo po to, kai Iranas šią savaitę apšaudė Hormūzo sąsiauryje buvusį laivą, kuris esą plaukė neleistinu maršrutu. Jungtinės valstijos tokią ataką pavadino nepagrįsta ir paleido atsakomuosius smūgius. Lietuvoje šiandien toliau laikosi kaitra, lietaus nebus. Meteorologai visoje šalyje įspėja apie stichinio karščio pavojų. Temperatūra bus nuo 31 iki 37 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje kais iki 32, Kaune ir Klaipėdoje 34, Šiauliuose 37 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: kitus.
1: Ir tikrai tikėsimės, kad kažkam iš jūsų visą dieną šį sekmadienį bus šventė ir tikrai norime, kad ir jūs išdrįstumėte pasveikinti save.
2: Taip, šiandien eteryje galioja viena labai labai paprasta taisyklė. Jeigu jūsų gimtadienis, jūs privalote bent trumpam tapti mūsų eterio žvaigžde. Tad jei šiandien priimate sveikinimus, pučiate žvakutes, ar dar tik svarstote, kokio dydžio torto gabalėlį sau atpjauti, skambinkite mums numeriu 1823, nes rubrikoje Sveikinu save mes labai norime pasveikinti būtent jus, išgirsti jūsų balsą, palinkėti gražių metų ir padovanoti dainą, kuri šią dieną suskambės tik jums.
1: Taip, birželio 28-oji, jeigu šiandien minite savo gimtadienio dieną, tai kviečiame pasiskambinti ir matau, kad yra tikrai skambutis. Pamėginsime tuoj pat atsiliepti ir išsiaiškinti, kaip čia yra viskas iš tikrųjų. Taip, sakom, labas rytas kažkam.
3: Labą rytą.
2: Kuo vardu?
3: Kostas.
2: Kostai, tai sakykit, ar šiandien yra jūsų gimtadienis?
3: Taip.
1: Tai leiskit pasveikint!
2: Kostai, gimtadieniai yra ten ir sukurti, kad bent vieną dieną per metus visas dėmesys priklausytų tik jums. Tai ar šiandien jau esate užverstas sveikinimais ir linkėjimais?
3: Na taip, bet va, dirbu dar.
1: Oi, klausykit, tai kaip čia sekmadienis, gimtadienis ir darbadienis. Kažkaip nesueina visi šitie trys dalykai vieną.
3: Šiandien apjūtė,
1: yra tokie dalykai, nuo kurių nepabėgsi turbūt, ar ne?
3: Na taip.
1: O sakykit, kažkaip deleguot gal galima, kokius šeimos narius, draugus, giminės?
2: Nudirb darbus už jūs.
3: Yra kolegas, va, turbūt klausa, tai Remigijau, tau linkėjimai va. Į kitą lauką.
1: Ir kas liko iš to lauką, tai Remigijaus, viskas.
3: Na tai.
2: Tai Remigijui linkėjimai, o jums Kostai sveikinimai. Sakykit, ar yra kažkokia daina, su kuria ir dirbt lengviau sektųsi ir gimtadienį norėtųsi pažymėti?
3: Nu, gal kur yra dainuoja ant tėvo dalgio ašmenų.
2: Ant tėvo dalgio ašmenų, žinau, mes tokia... turim, žinok, yra nauja, man atrodo, versija iš tos dainos.
1: Yra?
2: Man irgi labai patinka.
1: Palauk, žiūriu.
3: Da, tėva, prašymas toks.
1: Kartu su Sauben, taip. Jonis kartu su Sauben, tai man atrodo, mes šitą prašymą tikrai galėsime išpildyti.
2: Kostai, gerų metų, būkit laimingas, gerų darbų ir spėkit atsipūsti ir pasidžiaug šventę.
1: Taip, ir dabar lietu visų garsų. Sveikinimai.
3: Jė.
4: Lankoj pražyja.

0: Сибет. Сибет лажybos. Лажybos. Сибет. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
4: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
5: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
6: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
7: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
6: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
8: Šeimos keliauja su testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių. Top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su testur. Populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.

0: 10 valanda ką tik įpusėjo. Gerą rytą visiems. Kviečiame arčiau savo radijo imtuvų pasiklausyti astrologinės prognozės visiems 12 zodiako ženklų. Ir pradėsime kaip visuomet nuo avinų. Avinų mintys vis dažniau suksis apie tai, kas iš tiesų verta jūsų pastangų. Vienas pokalbis gali pakeisti požiūrį į seną situaciją, o darbo reikalai pareikalaus daugiau susikaupimo ir kropštumo.
1: Jautis. Jausite daugiau pasitikėjimo savimi. Emocijos taps stabilesnės, todėl lengviau priimsite racionalius sprendimus. Artimas žmogus gali pasidalinti gerą idėją ar naudingų pasiūlymų.
0: Dvyniam šį dieną palankesnė užbaigti pradėtus darbus nei pradėti naujus. Viduje gali atsirasti daugiau noro trumpam atsitraukti nuo triukšmo, o viena netikėta situacija paskatins pažvelgti į viską brandžiau.
1: Vėžys. Jausite daugiau įkvėpimo ir optimizmo. Emocijos skatins dalintis geromis idėjomis su aplinkiniais. Draugų ar bendraminčių palaikymas suteiks papildomo pasitikėjimo.
0: Liūtams viduje norėsis daugiau aiškumo ir stabilumo, o diena bus palanki svarbiems sprendimams. Vienas sprendimas gali turėti didesnę reikšmę, nei atrodė iš pradžių.
1: Mergelė. Stiprės noras plėsti akiratį ir ieškoti naujų galimybių. Norėsis mokytis ir domėtis nauja informacija. Viena pažintis gali tapti naudinga ateityje.
0: Svarstyklėms ši diena palankesnė stebėjimui nei skubėjimui. Emocijos skatins ieškoti gilesnės prasmės kasdienėse situacijose, o viena smulkmena gali padėti išspręsti seniai užsitęsusį klausimą.
1: Skorpionas. Jausite daugiau ryšto ir vidinės jėgos. Žvaigždės pataria pasitikėti savo intuicija. Šiandien netikėta galimybė gali pasirodyti pačiu tinkamiausiu metu.
0: Šauliams ši diena bus palanki atgauti vidinę pusiausvyrą. Galite pajausti poreikį pailsėti nuo tempo, o viena rami popietė

0: Sveiki, čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
1: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.
2: Aš Marijus Mikutavičius, jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
6: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą – tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Kiek daugiau negu 15 minučių lieka iki 11 valandos. Gerą dieną visiems, mėlyjei, mes sugrįžtame pas jūs su įdomybėmis iš mūsų margo, margo pasaulio.
2: Taip, tai aš noriu papasakot tokią peleniaus gal istoriją, kuri nusikeliavo į kitą pusę.
1: Gerai, klausom įdėmiai. Ne į pilis
2: ir prabangą, bet į tą...
1: Ai, atvirkščiai gavosi, ne?
2: Atvirkščiai, tą paprastai.
1: Ne iš vargo į turtus, o...
2: Atvirkščiai. Mhm. Tai buvusi Japonijos princesė vardu Mako atsisakė karališkojo titulo ir 1,3 milijono JAV dolerių išmokos, kad ištekėtų už paprasto piliečio. Šiuo metu jį gyvena anonimišką gyvenimą New York'e. Siekdami dar didesnio privatumo ir ramybės auginant kūdikį, jie paliko New Yorko centrą ir persikėlė gyventi į nuosavą namą ramiame Connecticuto valstijos užmiestyje. Buvusi princesė, dabar žinoma kaip Mako Kamuro, iš tiesų pasiekė savo tikslą. Ji gyvena visiškai paprastą gyvenimą, pati perka maisto produktus vietinėse parduotuvėse ir naudojasi viešuoju transportu be jokios apsaugos. Ir nors iš šono tai atrodo kaip graži peleniaus istorija, Japonijos visuomenėje Mako ir Kei Komuro draugystė sukėlė tikrą autrą.
1: Aš įsivaizduoju, pas juos ten labai tradicijos stiprios ir jų labai laikomos, o čia šast ir tau tokį, žinai, kaip sako, ėjimą žirgų padaro žmogus ir iš princesės tapo tiesiog paprasta kasdienė moterima. Įdomi istorija, o štai dar viena istorija pas mus atkeliauja iš Kinijos, jeigu tiksliau iš vieno Kinijos zoologijos sodo, kur lankytojai neseniai tapo gan neįprasto reginio liudininkais. Gyvūnų voljere, kur turėjo ganytis egzotiškas zebras, lankytojus pasitiko paprastas naminis asilas, kruopščiai išdažytas juodomis ir baltomis juostelėmis. Buvo toksai variantas. Tiesa, zoologijos sodo lankytojų apgauti nepavyko. Žmonės iš karto atkreipė dėmesį į gyvūnui būdingas, kaip tu manai, iš ko atskyrė, kad ten ne visai zebras.
2: Man atrodo, iš visko buvo galima jau ten atskirti.
1: Ilgos ausys, snukio forma, kūno sudėjimas ir akivaizdžiai tas asilas išsidavė, kad nėra zebras. Bet parko darbuotojai situaciją pakomentavo su šypsena, sako, čia buvo savotiškas gyvūnų persirengėlių žaidimas, vadinamas cosplay. Ir jie niekada nekabino lentelės, kad tai yra zebras.
2: Geras, šiaip smagiai.

0: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija – atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai padelėje dadu, traškučiai tafel ir mineralinis vanduo druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
3: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
4: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rugpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
3: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
4: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
3: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija į šeimą.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais, Donaldas Trumpas vėl pagrasino sunaikinti Iraną. Iranas šiandien pranešė, kad trečią dieną iš eilės surengė smūgius, reaguodamas į Jungtinių valstijų atakas prieš savo teritoriją. Smūgiai prasidėjo po to, kai Iranas šią savaitę apšaudė Hormūzo sąsiauryje buvusį krovininį laivą, kuris esą plaukė neleistinu maršrutu. Jungtinės valstijos tokį atako pavadino nepagrįsta ir paleido atsakomuosius smūgius. Lietuvoje bankrutuojančių įmonių darbuotojams šiemet iš garantinio fondo galėjo būti išmokėta daugiau lėšų, nei jiems priklauso. Taip valstybė galėjo patirti 100 tūkstančių eurų siekiančią žalą. Valstybės kontrolė nustatė, kad bankrutuojančio darbdavio nemokumo administratoriai teikdami teismams ar kreditorių susirinkimams tvirtinti darbuotojų reikalavimus, galimai jų tinkamai nepatikrina ir sumos pateikiamos didesnės, neatskaičius valstybei mokėtinų mokesčių. Iki šiol sumų dydžius prieš jų išmokėjimą patikrindavo sodra, tačiau ji tokios kontrolės nuo šių metų pradžios atsisakė. Todėl dabar auditorių teigimu bankrutuojančių įmonių darbuotojams išmokamų lėšų niekas netikrina. Valstybės kontrolės atstovė Giedrė Stalauskienė sako, kad tokia rizika reali, nes jau ir anksčiau sodra fiksavo nemažai atvejų, kai garantinio fondo išmokos apskaičiuotos per didelės.
1: Kiekvienam darbuotojui iš esmės galėjo permokėta suma galėjo sudaryti 38 procentus jam patvirtintos sumos. Na, vidutiniškai apie 1000 eurų, kas trečio darbuotojo atveju išmokėta padidinta suma. Nu, virš 9 tūkstančių darbuotojų gavo 25 metais išmokas iš garantinio fondo. Na, tai jeigu kas trečiam darbuotojui būtų išmokėta 1000 eurų daugiau negu priklausė, na, tai turbūt galima susiskaičiuoti, kiek čia būtų išmokos būtų nepagrįstos. Netikrinant ir toliau nemokumo administratoriams nurodant neteisingas sumas tvirtinamas teismo nutartise, na, išmokos visgi būtų didesnės.
0: Sako valstybės kontrolės atstovė. Valstybės kontroliai paraginus sodra kol kas atnaujino kontrolę. Prancūzijos visuomenės sveikatos tarnyba skelbė, jog dėl karščio bangos užfiksuota 1000 daugiau mirčių nei prognozuota. Per pastarųjų dienų Europą sukausčiusią karščio bangą Prancūzijai kliuvo kone didžiausia kaitra. Paramedikai ir ligoninės sunkiai tvarkosi su išaugusiu pacientų srautu. Vakarų Prancūzijoje temperatūra svyravo nuo 39 iki 43 laipsnių karščio. Romoje paminėtas ikoniškųjų Vespos mopedų 80-asis gimtadienis. Italijos sostinės gatvėse į paradą susirinko tūkstančiai Vespos mopedo vairuotojų, taip užbaigdami 4 dienas trukusią šventę. Vespa pokario Italijoje tapo šalies simboliu, taip pat dažnai romantizuojamas filmuose. Na, Lietuvoje šiandien toliau laikosi kaitra, lietaus nebus. Meteorologai visoje šalyje įspėja apie stichinio karščio pavojų. Temperatūra bus nuo 31 iki 37 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje kais iki 32, Kaune ir Klaipėdoje 34, Šiauliuose 37 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Eteryje, jibili ir Mindaugas. Radio stotis Lietus.
1: 11 valandų 10 minučių, po truputėlį artėjame ties link, tiksliau, sekmadienio vidurdienio, bet kol dar nėra 12, kol yra 11 ir mes esame valandos pradžioje, mes norime su jumis pažaisti ir jūs apdovanoti.
2: Apdovanosime jūs gražiais ir stilingais, be galo patogiais mūsų lietaus marškinėliais. Viskas, ką reikia padaryti, tai teisingai atsakyti į mano užduotą klausimą. Jeigu pirmi du klausytojai teisingai neatsakys, tai tuomet trečiasis galės gauti užuominą.
1: Taip, skambinkit, 1823 mūsų studijos telefono numeris, dėl marškinėlių tikrai verta pasistengti, aš juos nešioju ir labai jais džiaugiuosi ir nešiosiu dar ilgai
2: ir laimingai. Antrą sezoną jau, Mindaugas, su jais tikrai tapo labai mėgstami, mylimimi marškinėliai, gražiai atrodo, galit pasižiūrėti juos.
1: Žinokit, kaip greit laikas bėga su jais, aš net pamiršau, jo, antras sezonas,
2: taip.
1: Geras. Ir dar daugybė sezonų tikrai laukia
2: prieš akį. Aš dar gal priminsiu, kad lietus.fm jūs galite mus ne tik girdėti, bet ir matyti ir tuo pačiu pamatyti, kokie žavūs tie mūsų marškinėliai.
1: Taip, galite įsijungti ir aš praeisiu vieną kitą kartą per kamerą, užmatyt galėsite tikrai. Gerai, o mes dabar čiumpam kažką į žaidimą.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Nerijus.
2: Iš kur Nerijau?
3: Iš Šiaulių.
2: Nusiteikęs žaisti?
3: Taip.
1: Aš dar nerėjau prie žaidimo, norėjau paklausti, Šiauliai šiandien turi degt praktiškai nuo saulės, jau atkreipė dėmesį, kiek ten pas jūs to karščio?
3: Dabar 28 dar tik.
1: Nu, jūs juokaujat?
2: Pas mus 30.
1: Kaip čia gaunas, reikės dar į sinoptikų visą tą parapiją kreiptis.
3: Po pietų bus 30.
1: Sakot po pietų. Gerai, dar pasidomėsim, o dabar keliaujam tame į žaidimą.
2: Klausimas skamba štai taip. Kaip vadinasi stiprus, šiltas ir sausas pietų arba pietryčių krypties vėjas viduržemio jūros regione, pučiantis iš Šiaurės Afrikos ir Arabijos pusėsalio dykumų?
3: Musonas?
2: Ne.
1: Nėra teisingas tai atsakymas, bet bandymas neblogas. Ačiū, Nerijau. O dabar toliau ieškom teisingo atsakymą.
2: Sveiki.
1: Čia turbūt nesusikalbėsim, mėlyje, išjunkit radio imtuvus arba labai labai stipriai patylinkite juos, nes gaunasi toksai triukšmas. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Ko vardu?
2: Bandykite.
1: Dar kartelį, koks atspėjimas?
4: Stenas.
1: Aha. Tikrinam?
2: Ne.
1: Ne, nėra. Tai teisingas atsakymas. Gerai, o dabar tuoj pat galėsime ir užuomeną
2: pasidalinti, jeigu tik tais jos prireiks.
1: Gerai, bandom visų pirma atsiliepti.
2: Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labą, kuo jūs vardu?
4: Dina.
2: Ar turėsit atsakymą, ar reikės užuomenos?
4: Labą duosite.
2: Užuomenas skamba taip. Šio vėjo vardu Volkswagen kompanija pavadino vieną iš savo sportinių automobilių kupė modelį, kuris buvo gaminamas praėjusiame amžiuje ir vėliau trumpam atgimė 21 amžiuje.
1: Simpatiškas automobiliukas. Mm-hmm.
4: Nu, gal pasatas.
1: Ar tikrai sportiškas yra pasatas, Lina?
4: Nežinau.
1: Bet tai jūsų galutinis...
2: Netoks ir sportiškas.
1: Ar tai galutinis jūsų variantas? Truputėlį traukiam jūs į kitą pusę.
2: Na, ką darbę pasatą, žinau.
1: Kaip?
4: Gal golfas.
1: Nu, jau čia antras spėjimas.
2: Labai logiški variantai, bet žinokit, ne.
1: Dėja, tai yra nei pasatas, nei golfas.
2: Širokas.
1: Širokas
2: yra
1: tai buvo teisingas atsakymas. Kitą kartą, jeigu tik tai kilus toksai klausimas arba būsite kažkur protmušyje, tikrai galėsite drąsiai atsakyti, o mes tikrai žinome, kad turėsime dar progų jums padovanoti lietaus marškinėlius.

0: su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnynos spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
8: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
9: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą. Rugpjūčio 1 dieną Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
8: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
9: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
8: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų. Kimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Staigmena. 11:30. Gerą dieną visiems. Atėjo laikas organizuoti staigmeną.
1: Agnei, bandysim tą staigmeną suorganizuoti. Ją sveikina draugė gimtadienio proga, o aš noriu priminti, kad sveikinimus registruoti galite ir jūs. Užbėkite į mūsų internetinį puslapį lietus.fm, spauskite nuorodą pasveikinkim vieni kitus, užpildykite tuščius laukelius, o visą šventinę nuotaiką pasirūpinsime mes.
0: Taip, bandom skambinti tuomet Agnei, renkam jos telefono numerį ir tikėkime, kad telefono linijos nėra perkaitusios ir... Pavyks šitą šaukimo signalą paversti į balsą. Alio, alio.
2: Klausau.
0: Ar girdit?
2: Taip.
0: Ar čia Agnė atsiliepė?
2: Taip.
0: Agnė, labai malonu. Sakykit, prašau, kuriame Lietuvos taške šiuo metu esate, jeigu Lietuvoj?
2: O kodėl klausia?
0: Klausiu, nes renku informaciją apie karščiausią tašką. Kalbant apie šiandienos temperatūrą, žodžiu, nes nežinau, gal girdėjot, kad sinoptikai net praneša, kad žodžiu labai labai ten net viršys rekordus taip, galima ir panašiai. Girdėjau. Tai jeigu nepaslaptis, kur esat?
2: Iš Druskininkai čia.
0: Druskininkose. Aha, tai ten pas jūs gal truputėlį vėsiau, vis tiek turi tą gražų fontaną, tą ežeriuką miesto centre.
2: Va, taip, taip, kažkiek.
0: Aha, o ar atkreipė dėmesio, kiek dabar Druskininkose?
2: Tai, žinokit, daug.
0: Daug, ne?
2: Nebuvom laukę, daug kokie. Nežinau, ant saulės 44 rodo. Bet...
0: 44?
2: Ant saulės.
0: Ant saulės. Tai. Lengvas jo. Kosmosėlis sutinka turbūt, ar ne?
2: Taip.
0: Tai žinokit, aš jūs kviečiu į Vilnių, jeigu tiksliau... Radio stotis Lietuvos. Atvažiuokit, turiu... pas mus tik 30, bet labiausiai tai norim pasveikinti. Su gimtadieniu.
1: Agne, su gimtadieniu.
2: Ačiū, nustebino.
1: Nustebino, privertė čia jūs pabūti mūsų orų korespondentė ir sinoptikė.
0: Jums labai puikiai pavyko. Fantastiškai, Agne, ačiū jums labai.
2: Taip. Smagu.
1: Ar nujaučiate, kas veikina jūs?
2: Ne, žinokit.
1: Turit fantastišką draugę Laurą ir jis siunčia jums štai tokius žodžius. Sako, su gimimo diena. Per tiek metų kartu patyrėme visko. Ir šilto, ir šalto, ir džiaugsmo, ir ašarų, ir beprotiškų nuotykių, ir ilgų pokalbių, kai atrodė, kad viena kita suprantame net be žodžių. Būtent todėl mūsų draugystė man yra tokia ypatinga ir brangi. Todėl linkiu

0: jų kūrinys gyvenu, tai norim palinkėti, kad šiuos metus gyventumėte ir jūs, visų 100% ir lai šie metai būna patys ilgiausi ir įsimintiniausi.
1: Gerų metų, Agne.
2: Ačiū labai, ačiū.

0: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
3: šviežiausią gabalą.
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams. Iki 60. Grilio prekiams. Iki 50. Sodo įrankiams ir laistymo prekiams. Iki 50. Vazonams taip pat iki 50. O Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
6: Sibet lažybos.

0: lažybos, si bet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Laimės vasara tęsiasi.
2: Šią savaitę klausykite Lietaus tarp 13 ir 14 valandos. Skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nibe prizus.
3: Su Nibe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nibe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nibe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos per kunibe.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 €. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
7: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 €? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.

0: Iki vidurdienio belieka kiek daugiau negu 15 minučių. Gerą dieną dar kartelį visiems. Džiaugiamės, kad esate kartu su mumis. O dabar pakalbėsime apie birželio 28-ąją.
1: Kalendorius šiandien tikrai nusiteikęs labai margai, nuo saldžių desertų iki finansinio saugumo. Tai pažiūrėkim, ką pasaulis mini šią birželio 28-ąją. Aš matau, kad šiandien yra draudimo žinomumo diena. Ši diena primena pasirūpinti tuo, kas yra svarbiausia. Gal metas pasitikrinti, ar jūsų automobilis, namai ar net kelionė tinkamai apdrausti. O gal tiesiog šiandien apsidrauskite gerą nuotaiką. Šiandien yra ir rastinių namelių diena. Svajojate apie savaitgalį gamtoje prie ežero mediniame namelyje, tai žinokit, jeigu taip, šiandien puikus pretekstas pradėti planuoti tokią išvyką.
0: Šties labai geras, aš pasirinkau porą istorinių faktų, tai grįžtame truputėlį laiku atgal. Prieš 107 metus šiandien buvo pasirašyta Versalio sutartis. Ir tai reiškia, kad tą dieną pasibaigė pirmasis pasaulinis karas. O lygiai prieš 100 metų, 1926 metais, buvo įkurta viena automobilių gamintojo, taip sakym, fabrikas, gamintojas Mercedes-Benz.
1: O šiandien yra ir pašto darbuotojų diena, tai gera proga prisiminti žmonės, kurie kasdien pristato mūsų laiškus, siuntas ir netikėtas staigmenas. Sveikinimai jiems su profesinė švente.
0: Ir duok dieve, niekas negautų kvietimo į teismą.
1: Ir šiandien yra Pinokio diena, tai šiandien galima su šypsena prisiminti garsiausią medinį berniuką ir pagalvoti, ar šiandien jau teko pagauti, ką nors šiek tiek pagražinant istoriją.

0: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
2: Radijo stotis Lietaus.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau – lenders.lt.
1: Auč! Mamyte, kas nutiko?
2: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
1: Antiseptas!
3: Skuba į pagalbą.
4: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
2: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
1: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
2: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
7: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 €. Moki veži.
10: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl vertė.
11: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė patvirtino sprendimą dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos suteikimo Venezuelai. Iš viso vyksta 44 žmonės, tarp kurių gelbėtojai specializuoti dirbti griuvėsiuose, kinologai su šunimis, paramedikai ir medikai iš įvairių šalies gydymo įstaigų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pajėgų valdymo valdybos veiklos organizavimo skyriaus viršininkas Gediminas Šukšta teigia, jog gelbėtojų poreikis Venezueloje šiuo metu didžiulis, o dalis Lietuvos komandos narių turi patirties. Dirbo žemės drebėjimo paveiktoje Turkijoje prieš 3 metus.
1: Paskutinė informacija, kokią mes turim, šiuo momentu toliau siekia ir didina gelbėtojų poreikį, vien tam, kad bent jau būtų surasti kūnai ir kuo daugiau kūnų būtų surasti ir atiduoti artimiesiems. Tikimės, žinoma, surasti gyvų žmonės, bet bent kokiu atveju darysim visus darbus, kurie bus reikalinga tai misijai vykdyti. Kalbant apie mūsų komandą, tai mes, jeigu pamenu, 23 metus esam dalyvavę Turkijoje misijoje, tai 70% komandos narių buvo, 30% mes komandos narių yra nauji, siekiant, tikimės, kad jie kaip nors gaus patirties.
0: Teigia Gediminas Šukšta. Venezuela taip pat turėtų pasiekti 20 tonų humanitarinės ir medicininės pagalbos krovinys. Po stipraus žemės drebėjimo sostinės Karakaso regione šiuo metu žinoma apie 1430 žuvusių žmonių ir kelis tūkstančius žalotų, tačiau dar daugiau nei 70 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais be žinios. Seimas šią savaitę atmetė siūlytą įstatymo pataisą, jog gestų kalba taptų pasirenkamojų dalykų mokyklose. Siūlymą autoriai motyvuoja tuo, jog Lietuvoje per metus parengiami vos keli vertėjai iš gestų kalbos. Nors klausos negalę turinčių žmonių Lietuvoje gyvena apie 6,5 tūkstančio. Tačiau Seimo švietimo ir mokslo komitetas padarė išvadą, jog tokį pasirenkamąjį dalyką mokyklos gali dėstyti ir pagal dabartinius teisės aktus, o naujas įstatymas būtų perteklinis. Prancūzijos visuomenės sveikatos tarnybas skelbė, jog dėl karščio bangos užfiksuota 1000 daugiau mirčių nei prognozuota. Per pastarųjų dienų Europą sukaušiusią karščio bangą Prancūzijai kliuvo kone didžiausia kaitra. Paramedikai ir ligoninės sunkiai tvarkosi su išaugusiu pacientų srautu. Vakarų Prancūzijoje temperatūra svyravo nuo 39 iki 43 laipsnių karščio. Naktį buvo sužaistos dar 6 pasaulio futbolo čempionato rungtynės, taip užbaigiant grupių etapą. Šiandien vakare įvyks pirmasis 16-finalis. 16-finaliai pasaulio čempionate vyksta pirmą kartą. Iki šiol komandų būdavo mažiau, tad po grupių etapo iš karto prasidėdavo 8-finaliai. Iš viso čempionate bus sužaistos 104 rungtynės, kuomet anksčiau įvykdavo 64. Lietuvoje šiandien toliau laikosi kaitra, lietaus nebus. Meteorologai visoje šalyje įspėja apie stichinio karščio pavojų. Temperatūra bus nuo 31 iki 37 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje kais iki 32, Kaune ir Klaipėdoje 34, Šiauliuose 37 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 12 valandų 11 minučių įpusėjome sekmadienį ir tarėme gerą dieną visiems įsijungusiems savo radijo imtuvus ir radijo stotį Lietus. O dabar atėjo, mylėjai, laikas, kai mes kviečiame jus padiskutuoti.
2: Artėja pilnatis, o sakoma, kad tokiomis naktimis sapnai būna ryškesni, keistesni ir kartais net pranašiški. Todėl šiandien klausime jūsų, ar jūs tikite sapnais? Ar nubudę skubate ieškoti, ką reiškia sapnuotas skrydis, vanduo, dantis ar net buvęs mylimasis? O gal esate susapnavę kažką, kas vėliau išsipildė? Jeigu turite istoriją, kuri iki šiol kelia šiurpuliukus ar šypseną, skambinkite į eterį numerio 1823, pasikalbėkime apie paslaptingą sapnų pasaulį.
1: Taip, aš noriu pacituoti šviesaus atminimo Justiną Marcinkevičių. Sapnavau, kad mėnulyje buvau. Kągi tu matei mėnulį, ten saldainių krūvos guli, plaukia upės limonado, stovi kalnas šokolado. Labai gerai skamba šitas sapnas, gal kada nors pavyks ir man mėnulį susapnuoti, o dabar kalbamės apie tai, ką sapnuojate jūs. Ir ar iš tikrųjų, kaip ir Živilė sakė, ar buvo toksai atvejis, kad susapnavot kažką, kas iš tikrųjų virto realybę?
2: Ir ar tikrinate tuos sapnus, ar žiūrite, ką jie reiškia?
1: Čia apie sapnininkus, ar ne, kalba. Gerai, turim ir pirmąjį skambutį, čiumpam.
2: Sveiki.
3: Apie sapnininkus, ar ne, kalba. Gerai.
2: Sveiki, kas paskambino?
4: Sveiki. Laura.
1: Laura, jeigu galit visų pirma, išjungit radio imtuvą.
4: Gerai, nuėjus toliau.
1: Aha.
2: Na tai, Laura, dabar prisipažinkit, ar sapnuojate pranašiškus sapnus?
4: Aš sapnuoju, tikrai.
2: Išsipildo?
1: Kas paskutinis išsipildė, ką sapnavot?
4: Tikrai dar niekas neišsipildė, bet ne per seniausiai sapnavau visą naktį, kad gaisras buvo.
1: O Jėzau.
2: Ar googlinot, ką reiškia?
4: Tikrai taip.
1: Ir kokį gavot atsakymą?
2: Gerą ar blogą?
4: Pasikeitimai, kažkokie pokyčiai. Nu, nieko blogo, tiesiog...
2: Žodžiu, sapnus tikrinate ir tikite jų reikšmėmis.
4: Žinokit, gal tikiu.
1: Aha, supratom, tai iš tikrųjų įdomu, nes įdomi dalis ta, kad kartais tai, jeigu sapnuoji kažką, kas atrodytų nėra labai teigiamo, pati reikšmė pristatoma ir atvirkščiai. Va, kaip sakė mūsų klausytojas, sakė, sapnavau gaistrą, bet sakė, čia tik pokyčiai.
2: Čia viso labo taip.
1: Taip, čia gal kažkas
2: bet
1: naujo,
2: ne,
1: gal kažkas...
2: Žinai, kurią pusę tie pokyčiai. Tikėkime į gerą.
1: Bet sapnininkė gal ir nebus taip tiksliai nurodyta. Taip, mylėjai, mes kalbam apie sapnus, kalbam apie žmonės. Galbūt, pavyzdžiui, jūs sapnuojate ypatingai ryškiai. Aš pažįstu tokį žmogų, šitas žmogus yra mūsų kolega, yra pasakojęs, kad sapnuoja labai ryškius sapnus ir atsibunda kartais net ir lengvai nuvargęs nuo viso to, ką jis matė. Miegodamas. Galbūt ir jūs esate iš tų žmonių, kurie sapnuoja labai ryškiai, labai intensyviai ir matote ypatingus įvairiausius dalykus, kol miegat. Paskambinkit, 183.
2: Iš tikrųjų, labai smalsu. Va, ranką ant širdies pridėjus prisipažinkit, kiek iš jūsų bent kartą po keisto sapno į paiešką vedėte, ką reiškia sapnuoti. Vat,
1: tą o tu dažnai sapnuoji?
2: Aš sapnuoju, bet aš sapnuoju labai realistiškus sapnus. Man kartais net sunku suprasti, ar aš tiesiog prisiminiau jau įvykusi dalyką, ar čia susapnavau.
1: Susilieja su realybė ir persipina truputėlį.
2: Per daug tikroviški. Oho. O tu?
1: Aš esu sapnavęs ir esu sapnavęs tokius dalykus, kurių buvo net šiek tiek gailoka atsikėlus. Nes labai patiko man ten tam sapne, tai norėčiau, kad gal ir dažniau pildytųsi mano sapnai, bet žinai...
2: Yra kaip yra.
1: Yra kaip yra, turim, ką turim, o turim ir dar vieną skambutį.
2: Taip, mėlyjei. Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kuo vardu?
5: Diena. Lygaudas.
1: Dar kartelį?
5: Lygaudas.
1: Lygaudai, klausykit, kaip ten pas jūs? Miega turbūt kas naktį, o kaip su sapnais?
5: O, buvo toks atvejis, ar buvau jaunesnį žinai. Esmė, kad susapnavau galėsim tokį vientimį, tai geltoną namą, tai obelis ir visą kitą. Ir gavosi taip, kad kažkur tai po 10 metų būtent toj sodybai buvau.
1: Oho! O čia, sakykit, jūs ten kažkaip, ar nu, kokiais keliais atkeliavote iki tos sodybos?
5: Mes į tą sodybą papuolėm į vestuves ir pasirodo ten... Ir šitos vietuvinikus tenais yra jų tėvai ir nakvojant tenais palsiavom.
2: Vau,
1: va, prašau.
2: Geras.
1: Tai vis dėlto tapo pranašingu tas jūsų sapnas.
2: Ar gali būti, kad jūs jau buvote ten ir tiesiog užsifiksavo, nežinau.
1: Ar ten buvo pirmas kartas?
5: Pirmas kartas. Būtent tą geltoną namą, tai viduje tą vadinamą kaip gonką, kur įlaukia.
1: Aha, taip, įėjimas.
5: būtent va tos visus, nu, taip ryškiai viskas, kur nuvažiavau, buvo net pasužavėta blokas.
1: Geras, iš tikrųjų gera labai istorija, ačiū, kad pasidalino, dar vieną greitai žmogų čiumpam.
2: Sveiki.
6: Labai.
2: Kas paskambino?
6: Viktorija.
2: Viktorija, ar tikite, kad sapnai siunčia ženklus?
6: Nu, žinokite, tikiu, nes buvo prieš 9 metus susapnavau, kad pusėsirė, kad žus.
1: Mhm. Ui.
6: Ir po 2 savaičių ar po 3 savaičių taip ir atsitiko.
1: Iš tikrųjų.
6: Krikšto tėvai atėjo, taip, iš tikrųjų. Ir atėjo krikšto tėvai, jis pasakė, sako, atsiprašyk mano, abudu krikšto tėvai juodai apsirengę buvo ir verkė.
1: Aha.
6: Ir po 2 savaičių Liepos 28-as, aš žinau, kad pusėsirėjau sumušę.
1: Uf, o iš tikrųjų, na, gaila ir užuojauta be jokios abejonės. Vat tokių vat sapnų tai tikrai niekam nesinorėtų linkėti, kad juo labiau, kad jie išsipildytų, bet panašu, kad tas, pavadinkim, pasamoningas pasaulis kartais iš tiesų siunčia įvairiausius ženklus.

0: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.
5: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
6: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
7: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
8: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
7: Ir dėmesio, dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
9: Šeimos keliauja su Test Tour. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Test Tour, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.

0: Apie orus.
1: Atėjo metas pašnekėti apie orus. Žinom, kad karšta, bet mus domina skaičiai. Kiek karšta, ką sako sinoptikai?
2: O sinoptikai sako, kad šiandien tęsiasi kaitra ir lietaus nebus. Temperatūra nuo 31 iki net 37 laipsnių karščio Vilniuje ir Panevėžyje. Keistai skamba, bet šį kartą vėsiausia tik 32 laipsniai karščio. Kaune bus 34, Klaipėdoje 36, o Šiauliuose bus labai labai karšta, 37 laipsniai karščio. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: Laikykitės, vėsinkitės ir likite kartu su Lietumi.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriam džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
5: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą. Rugpjūčio pirmą dieną Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
4: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
5: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
4: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija į

0: Laimės vasara. Laimės vasara. Su Lietumi.
1: Na ką, mėlyje, mes tik norėjom jums priminti, kad jūs esate mums visas pasaulis ir kad mes, tai yra radijos stotis Lietus, šią vasarą turime vieną vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi. Todėl 2026 metų vasarą mes skelbėme Laimės vasarą!
2: Ko reikia, kad vasarą visi būtume laimingi? Žinoma, kad reikia gero oro, geros nuotaikos, muzikos ir dovanų. Jų mes tikrai turime. Visą šią vasarą mūsų studijoje apsigyveno Laimės ratas. Jį galite pamatyti prisijungę prie mūsų video transliacijos lietus.fm. Tai klausykit Lietaus kasdien ir išgirdę laidų vedėjų kvietimą, paskambinkit, sukite Laimės ratą ir laimėkite nuostabią vasariško dovaną arba patekite į Laimės vasaros finalą.
1: Tikrai taip, o dabar pats metas ir pradėti po truputėlį sukti.
0: Laimės ratas.
1: Tai jau dabar skambinkit mums tiesiai į studiją numeriu 1823 ir vienam laimingajam tikrai tikimės, kad šiandien pasiseks.
2: O finale, aš dar noriu priminti, taip, kad finale įspūdinga dovana, mėlyjei, finalo metu vienas mūsų mylimas klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą kelionę šeimai į Graikiją Peloponesą.
1: Taip, įspūdinga iš tikrųjų. Tai gerai, pasičiupkime savo dalyvį, kurį tikėkimės, kad apdovanosime. Laimės rate nėra laukelio be prizų, tai tikrai kažkokia dovana bus. Kokia bus, pamatysim. Sveiki. Alo. Labą dieną, kas paskambino?
3: Rūta.
1: Rūta, jau po truputėlį galime jūs sveikinti prisiskambinus.
2: O... ir kažką jau laimėjus.
1: Taip, mes tikimės, kad sėkmė šiandien jums šypsosi pačia plačiausia šypsena.
3: Ir aš tikiu. Norėčiau tikėti.
2: Ko labiausiai norėtumėt iš Laimės rato?
3: Žinoma, kad papulti finalą, be abejo, čia visi turbūt to nori, bet kas bus, tas bus.
1: Gerai, tai tuomet belieka tik tai išskaičiuoti iki 3, 2, 1 ir paliepti kolegijai sukti. Tai jau, kaip pasakysit, sukti, tada ir suksim.
3: Gal sukti palei laikrodžio visi suko, ir, bet taip nelabai smarkiai, bet per vidurį, kad pasukti.
1: Per viduriuką pagal laikrodžio rodiklę. Gerai, supratom, visos instrukcijos įgyvendintos, ratas po truputėlį sukasi.
2: Net neprireikia jėgos daug.
1: Neprireikia.
2: Galima švelniau.
1: Ir turim!
2: Tai yra
1: kelialapis į finalą!
3: Žinokit.
1: O taip, kas būtų pagalvojęs?
2: Kad jūs taip mokat nurodyt, kaip reikia pasukti.
1: Žinokit, mes išduosim jums truputėlį tokį nedidelę paslaptį. Živilė treniravosi, jau vieną kartą šiandien suko tą ratą, aišku, neįskaitinį. Ir tą sikiną išsuko būtent testur finalą. Ir aš jau galvojau, kad
2: ir taip, ir mes žaibas... dar pasikalbėjom, kad, sako, Živilė, tu antrą kartą tikrai neišsuksi. Bet vat, kai yra klausytojo, kai aiškiai nurodo, kaip reikia sukti, nėra nieko neįmanoma.
1: Pasirodo, būna tokios laimės. Mes jūs nuoširdžiai sveikiname. Linkime be jokios abejonės laimėti ir pagrindinį prizą. Su jumis būtinai dar bus susisiekta. O visiems mes norime dar priminti, kad su laimingais klausytais norime susitikti ir akis į akį.
2: Taip, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą suktiduoti. Tai registruokite save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą. Ir mes tikrai greitai pasimatysim.

0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Tokia gera, truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
3: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Sibet, Sibet lažybos, lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
8: Laimės vasara tęsiasi.
9: Šią savaitę klausykite lietaus tarp 13 ir 14 valandos. Skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nibe prizus.
10: Su Nibe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nibe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nibe, šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos per kunibe.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė patvirtino sprendimą dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos sutikimo Venezuelai. Iš viso vyksta 44 žmonės, tarp kurių gelbėtojai specializuoti dirbti griuvėsiuose, kinologai su šunimis, paramedikai ir medikai iš įvairių šalies gydymo įstaigų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas teigia, jog gelbėtojų poreikis Venezueloje šiuo metu didžiulis, o dalis Lietuvos komandos narių turi patirties. Dirbo žemės drebėjimo paveiktoje Turkijoje prieš 3 metus. Stipraus žemės drebėjimo sostinės Karakaso regione šiuo metu žinoma apie 1430 žuvusių žmonių ir kelis tūkstančius žalotų, tačiau dar daugiau nei 70 tūkstančių žmonių laikomi dingę be žinios. Aplinkosaugininkai ragina naują valdančiąją daugumą ir prezidentą Nausėdą į aplinkos ministrus neskirti asmens susijusio su medienos pramone. Aplinkosaugos organizacija Girius Piečius kreipimėsi į prezidentą ir valdančiąją koaliciją pabrėžia, kad dabar svarstomi kandidatai yra tiesiogiai susiję su intensyviu miškų naudojimu ir medienos pramone. Vienas jų Seimo narys Audrius Radvilavičius, kuris iki tapimo parlamentaru vadovavo miško darbų rangovų asociacijai ir iki šiol tebėra valdybos. Narių. Judėjimo Girius Piečius atstovas Mindaugas Potapovas tikina, kad iki šiol galimas kandidatas pasisakė ne miškų apsaugai, o miškų savininkams ir medienos pramonei naudinga linkme.
1: Iš Audriaus Radvilavičiaus tai pakankamai lengva suprasti pasisakymu, kad atstovaujama yra labiau eksploatacinė miškų pusė arba miškai suvokiami labiau kaip medienos šaltinis ir tik taip ekonominės gražos per medieną ir jos išgavimą suvokiamas šaltinis. Ir jo pasisakymai dažnai ir teikiamos pastabos yra apie tai. Skiriant tokį žmogų į aplinkos ministrus, akivaizdu, tai ar aplinkos ministerija lieka aplinkos ministerija, ar vis dėlto galim jų pervadinti į eksploatacijos ministeriją, ar žalios politikos keisti į rudąją politiką.
0: Seimo narys Radvilavičius sako, kad apie aplinkos ministro pareigą su socialdemokratų pirmininko kalbėjo, būtų pasiruošęs užimti tokį postą. Jis ginasi pakartotinai paprašęs jį pašalinti iš miško darbovų rangų asociacijos valdybos narių. Kodėl organizacija to nepadarė, nežino. Parlamentaras neigia aplinkosaugininkų kaltinimus, kad jis Seime iki šiol atstovauja miškininkų interesams. Europoje vis fiksuojant naujus karščio rekordus, Vokietija užfiksavo ir pačią karščiausią naktį. Viename rytų Saksonijos mieste naktį atvėso tik iki 29,4 laipsnių Celsijaus. Tuo metu dienos metu karščiausias temperatūras istorijoje fiksavo Vokietija, Čekija ir Danija. O rytoj ši karščio banga turėtų pajudėti į rytus. Prancūzijoje ar Vokietijoje ims vėsti, tuo metu Lenkijoje, Ukrainoje ar Vengrijoje prognozuojamas ir 40 laipsnių karštis. Ir Lietuvoje rytojus turėtų būti pati karščiausia diena šios karščio bangos metu. Lietuvoje šiandien lietaus nebus. Meteorologai visoje šalyje įspėja apie stichinio karščio pavojų. Temperatūra bus nuo 31 iki 36 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje kais iki 32, Kaune ir Klaipėdoje 34, Šiauliuose 36 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Staigmena. 13 valandų 9 minutės, gerą dieną dar kartelį visiems, pirmą kartą tiems, kurie galbūt neseniai prisijungėte, čia radio stotis Lietus ir jūsų ištikimieji Živilė ir Mindaugas, ir atėjo toje akimirka, kai mes organizuosime dar vieną staigmeną.
1: O staigmeną mes organizuosim veiklumo, idėjų ir stiprybės bombai Dominikai.
0: Tai vat,
1: bandom susisiekti.
0: Tuoj pažiūrėsim, kaip čia mums seksis, pamėginsime vat, gal tų idėjų pasisemti. Jeigu tik tai žinoma Dominika atsilieps, jeigu dar nebus ragelis išsilydęs nuo karščio, jeigu tik turės laisvą akimirką atsiliepti.
2: Klausau.
0: Gerą dieną.
2: Labą dieną.
0: Ar čia Dominikai paskambinau?
2: Taip.
0: Dominika, labai malonu. Aš buvau patikintas išorinių šaltinių, kad jeigu kažkas ir žino, kaip tokią karštą dieną apsisaugot, atsivėsinti, tai esate jūs.
2: Tai tikriausiai.
0: O turit kokių pasiūlymų, kokių nors patarimų ir ką daryt? Nes, nu, žiūrėkit, nu, tiesiog pragariškai karšta.
2: Karšta prie ežero, ne karšta.
0: Prie ežero, sakot, ar ne?
2: Taip.
0: Koks dar būtų variantas?
3: Iššokti katerį, iššokti išsimaudyti.
2: Tai jie sakė, iš katerio šokti išsimaudyti.
0: Iš katerio, taip. O jūs, pavyzdžiui, dabar toli esat nuo ežero?
2: Ne.
0: Netoli?
2: Ne.
0: O kaip toli, pavyzdžiui, nuo Vilniaus?
2: Toli.
0: Tolokai, ar ne? Nes aš ir galvoju, ar čia pavyktų mums jūsų sulaukti greituoju metu. Galėtumėm visi kartu nulėkti prie ežero.
2: Tai jūs pas mus nebent galit atlėkti prie ežero.
0: Mes irgi galim, bet mes visų pirma norėtumėm, žinoma, jūs pasikviesti. Bet per ištiestą ranką, per visą respubliką, nesvarbu kur, norime jūs pasveikinti. Su gimtadieniu. O kai tik galėsit, užsukit pas mus. Radio
1: stotis Lietuvos. Dominika, su gimtadieniu.
2: Ačiū.
1: Kaip jūsų nuotaika šiandien?
2: Gera.
1: Girdim, kad gera. Ar šventė vyksta?
2: Vyksta.
0: Tai kokį jūs ten ežerą dabar užprivatizavę esat? Kur dabar ilsitės, kur esat pasislėpę?
1: Gal gerų vietų neišdavinės.
0: Ai, teisingai, nes tada visi iš karto užtašiu ir pas Dominiką.
1: Ir Dominikos šventė.
2: Aš galiu išduoti, mes nuomojam šitą vietą.
0: Ai, prašau.
1: Galėt progą padaryti reklamą, pasinaudojus.
0: Tai aš manau, žinokit, kad pas jūs bet kuriuo atveju vis tiek žmonės važiuoja, nes visiems reikia tos atgaivos, bet šiandien visos prožektorių šviesos be jokios abejonės yra į jūs ir mes tikrai dar kartą kartojamės labai labai nuoširdžiai sveikinam.
2: Ačiū.
1: Dominika, ar nujaučiate, kas organizavo jums staigmeną girdint visai Lietuvėlį?
2: Jau vyras šypsosi, manau, Alina.
1: Tikrai, būtent Alina sako, su gimtadieniu mano veiklumo, idėjų ir stiprybės bomba. Linkiu, kad tarp visų svajonių, planų ir darbų rastum laiko tiesiog sustoti, nieko neplanuoti ir leisti sau tiesiog būti. Tegul šie metai atneša dar daugiau džiaugsmo, lengvumo ir vidinės ramybės. Labai myliu ir stipriai apkabinu.
2: Ačiū.
0: Oi, taip, apkabinkit, pabučiuokit ir sakykit taip, ačiū ir jums, ačiū už gerą nuotaiką, tai Dominika, ilgiausių metų jums ir šaunaus gimtadienio šiandien.
1: Gražios šventės. Ačiū. Būkit laimingi.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30, Autocolor Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
4: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: apie orus.
1: Turim atnaujintą informaciją apie orus ir norime ją pasidalinti su jumis.
2: Pasidalinkime. Šiandien tęsiasi kaitra, lietaus nebus, temperatūra nuo 31 iki net 36 laipsnių karščio.
1: Ar yra informacija, kada galėsim atsikvėpti?
2: Kol kas nėra, žinok. Vilniuje ir Panevėžyje lieka 32, Kaune ir Klaipėdoje 34. Šiauliuose visgi jau laipsnių šalčiau, sako, bus 36 laipsniai karščio.
1: Ne 37, 36 Šiauliuose žmonės džiaugiasi dabar labai.
2: Tuo metu rytoj turėtų būti dar karščiau. Dieną vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 18 iki 23, dieną nuo 32 iki 37 laipsnių karščio, o vakaruose kai kur nuo 26 iki 31 laipsnio šilumos. Tai daugiau informacijos beje apie orus orai.lt.
1: O mėlyje stiprybės, kantrybės daug ir vandens. Vėsos visiems.
0: Lietuja. Sena gera daina.

0: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Laimės vasara tęsiasi.
3: Šią savaitę klausykite lietaus tarp 13 ir 14 valandos. Skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nibe prizus.
4: Su Nibe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nibe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nibe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos per kunibe.lt.
5: Sibet. Sibet lažybos? Lažybos? Sibet? Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Aš Merūnas Vitulskis. Liepo 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakylėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 13 valandų ir beveik 46 minutės, po truputėlį mūsų laikas senka į link pabaigos, bet dar mes neatsisveikinam, dar tikrai turime svarbios informacijos, apie, su kuria norime pasidalinti su jumis, apie tai, kaip galėsime tikrai pakilti žymiai aukščiau, jeigu būsime kartu rugpjūčio pirmą dieną.
2: Šiemet gimines švenčiame kartu ir kviečiame į nemokamą koncertą. Suburkite savo giminę, senelius, tėvus, vaikus, pusbrolius, pusseseres, tetas, dėdes, krikšto vaikus. Tegul visa giminė susitinka rugpjūčio pirmą dieną, nes tai bus didžiausias giminių piknikas Lietuvoje.
1: Taip, po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertais. Tai mūsų Simona, mūsų Laisva, Justinas Jarutis, grupė 2 Karolis ir Donatas bus tenai. Tai bus ypatingai smagus vakarėlis ir žinoma, mes taip pat mėgausimės ir pramogomis bendrystės jausmu, kuris tikimės, kad šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
2: Vieta Kėdainių miesto parkas, laikas nuo 14 valandos.
1: Ir dar kartelį, rugpjūčio pirmą dieną, mylėjai, pasižymėkite visuose namų kalendoriuose, visuose telefonų užrašinėse ir mes tikimės, kad jūs taip pat būsite ten. Na ką, ir panašu, kad viskas, visi darbai padaryti.
2: Ką galėjom, tą padarėm. Taip norėjai sakyti.
1: Ką galėjom, tą padarėm, kiek turėjom, tiek padovanojom. Tikimės, kad jūs taip pat smagiai praleidote laiką. Ir be jokios abejonės kviečiame ir toliau likti kartu su radijo stotimi Lietus. Visai netrukus studijoje pasirodys ir mūsų kolega Aurimas, nuėjo pasistiprinti, tai skanaus Aurimui.
2: Ačiū, mylėjai, kad buvote, ačiū už tą fantastišką energiją, emocijas ir laiką kartu. Pažadame susitikti visai neužilgo, o dabar paliekame jūs ir su gera muzika, ir su gera kompanija.
1: Dar kartelį, neperkaiskit.

0: hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovacs siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19. Lidl vertė.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Tokia gera, truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
4: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
6: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja. Grupė 2 Leisk pripažinti.

0: Čia Adrina. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Sveiki, čia grupė Mango.
2: Labas, čia Justinas Jarutis. Ir jūs klausotės Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė patvirtino sprendimą dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos suteikimo Venezuelai. Iš viso vyksta 44 žmonės, tarp kurių gelbėtojai specializuoti dirbti griuvėsiuose, kinologai su šunimis, paramedikai ir medikai iš įvairių šalies gydymo įstaigų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pajėgų valdybos veiklos organizavimo skyriaus viršininkas Gediminas Šukšta teigia, jog gelbėtojų poreikis Venezueloje šiuo metu didžiulis, o dalis Lietuvos komandos narių turi patirties. Dirbo žemės drebėjimo paveiktoje Turkijoje prieš 3 metus.
1: Paskutinė informacija, kokią mes turim, šiuo momentu toliau siekia ir didina gelbėtojų poreikį, vien tam, kad bent jau būtų surasti kūnai, kad po daugiau kūnų būtų surasti ir atiduoti artimiesiems. Tikimės, žinoma, surasti gyvus žmones, bet bent kokiu atveju darysim visus darbus, kurie bus reikalinga tai misijai vykdyti. Kalbant apie mūsų komandą, tai mes, jeigu pamenat, 23 metus esam dalyvavę Turkijoje misijoje, tai 70% komandos narių buvo, 30% mes komandos narių yra naujais, siekiant, tikimės, kad tik kaip nors gaus patirties.
0: Tuo metu medikų komandos vadovė Greta Beinaravičiūtė teigia, jog Venezuelos apsveikatos apsaugos sistema negali atlaikyti tokio pacientų srauto. Lietuvos medikai dirbs kaip mobili komanda.
2: Reikia suprasti, kad Venezuelos sveikatos sistema yra pertempta, kadangi reikalingi didžiuliai pajėgumai esamam nukentėjusių skaičiui. Mūsų komandos tikslas yra būti labai mobiliems ir gebėti greitai dislokuotis į sunkiau pasiekiamas vietas. Dėl to ir esame mobili komanda. Tai labiausiai tikėtina, kad mums reikės prižiūrėti pacientus su paprastesnėmis traumomis, galbūt žaizdomis, gali būti lėtinių ligų paūmėjimai ir, aišku, kritiniai pacientai, kuomet juos reiktų stabilizuoti ir pervežti į aukštesnio lygio MT komandas arba į egzistuojančias sveikatos priežiūros įstaigas.
0: Venezuela taip pat turėtų pasiekti 20 tonų humanitarinės ir medicininės pagalbos krovinys. Po stipraus žemės drebėjimo sostinės Karakaso regione šiuo metu žinoma apie 1430 žuvusių žmonių ir kelis tūkstančius žalotų, tačiau dar daugiau nei 70 tūkstančių žmonių laikomi dingę be žinios. Europoje vis fiksuojant naujus karščio rekordus, Vokietija užfiksavo ir pačią karščiausią naktį. Viename rytų Saksonijos mieste naktį atvėso tik iki 29,4 laipsnių Celsijaus. Tuo metu dienos metu karščiausias temperatūras istorijoje fiksavo Vokietija, Čekija ir Danija. O rytoj ši karščio banga turėtų pajudėti į rytus. Prancūzijoje ar Vokietijoje ims vėsti, tuo metu Lenkijoje, Ukrainoje ar Vengrijoje prognozuojamas ir 40 laipsnių karštis. Ir Lietuvoje rytojus turėtų būti pati karščiausia diena šios karščio bangos metu. Romoje paminėtas ikoniškųjų Vespos mopedų 80-asias gimtadienis. Italijos sostinės gatvėse į paradą susirinko tūkstančiai Vespų, taip užbaigdami 4 dienas trukusią šventę. Vespa pokario Italijoje tapo šalies simboliu, taip pat dažnai romantizuojamas filmuose. Lietuvoje šiandien toliau laikosi kaitra, lietaus nebus. Meteorologai visoje šalyje įspėja apie stichinio karščio pavojų. Temperatūra bus nuo 31 iki 36 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje kais iki 32, Kaune ir Klaipėdoje 34, Šiauliuose 36 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Laimės vasara su Lietumi. Laimės vasara. Eteryje Aurimas.
1: Lietuvoje 2 valandos ir 11 minučių. Gerą dieną, brangus Lietuvos bičiuliai. Karšta Lietuvoje. Labai tikiuosi, kad turite galimybę leisti laiką klausytis Lietuvos prie vandens telkinių. Galbūt prie jūros, linkėjimai tiems, kurie dabar mane girdi prie Lietuvos pajūrio. O gal nebūtinai ir prie Lietuvos pajūrio. Kas prie žiūrų, kas prie upių. Net jeigu ir tenka sekmanį darbuotis, tai žinokit, tikrai pasistengsime, kad diena būtų kaip sviestu patepta.
0: Laimės ratas.
1: Jo, žiūrėkite, aš pagalvojau, kad reikia turbūt pradėti nuo gerų dalykų laidą. Metas pasukti laimės ratą. Jau turbūt pusę Lietuvos dalyvauja finale, kur galime laimėti į Peloponesą savaitės 5 žvaigždučių viešbutyje kelionę Graikijoje. Taip pat ir kiti puikūs prizai, laimės lašelis, kojinės, marškinėliai, daina Lietuvoje linkėjimas, lietpaltis, tikrai yra iš ko pasirinkti. Gerai, tai viskas. Jungiu laimės rato liniją ir bandome pasukti. Žiūrėsim, kas bus. O, gerai, taip, bandom čia. Alio, laba diena. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Audronė iš Vilniaus.
1: Audronė iš Vilniaus. Kaip ginatės nuo karščių?
2: Ai, nevargina manęs, džiaugiuosi.
1: Ar rimtai? Geras. Nu, kai turbūt namuose kondicionierius, tai gal...
2: Taip, sadidėliai, pasiūkė, smagu, džiugu.
1: Gerai, tai kiek supratau, kad tikslas yra pasukti ratą, ar ne?
2: Taip.
1: Smarkiai, lėčiau, kaip?
2: Iš širdies.
1: Iš širdutės.
2: Iš širdies, bet kurią pusę. Tai
1: palaukit, tada pabandysiu tiesiog, kad nenulaušiu čia. Gerai, tai vis važiuoja ratas. O šiaip, jeigu atvirai, ko norėtumėt?
2: Kelionės. Labai
1: norėtų. Labai labai, o kaip labai? O kaip labai?
2: Labai labai.
1: Labai labai labai labai labai labai labai. Ir žinokite...
2: Dar labiau.
1: Lietpaltis.
2: O, na gerai, džiuginti.
1: Bet tu žinokit, niekas jums netrukdo skambinti ir sukti vėl?
2: Ačiū, Aurimai.
1: Ačiū labai, geros dienos ir tu laukite skambučių. Iki.
2: Ačiū.
1: Iki.

0: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Brimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas ledai podelyje dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Jeigu jums, bičiuliai, taip pat yra sunku gyventi be bylimo žmogaus ir jo nėra šalia, galbūt norite jį pasiekti radio bangomis.
1: Sekmadienio ritmu. Eteryje Aurimas.
0: Jeigu norite, kad ir tiesiog perduoti linkėjimą ar priminti, kad pasilgot, pildykite registracijos formą lietus.fm ir mes išpildysime jūsų pagydavimą. Kristina Saulė. Greičiau grįžti namo, nes pasilgau, pasirašau Alfonsas. Aistės 28, jaunas gimtadienis, kokią nuostabią dieną, Aistė, ir aš labai labai sveikinu, bet labiausiai tėvai ir brolis Nedas. Pelėdžiukas parašė į studiją, Vido, sako, gimtadienį šiandien, gražus jubiliejus, tai būti linksmai, žvaliai ir niekada neliūdėti. Ir dar vienas sveikinimas, beje, noriu priminti, kad juos galite registruoti iki pat 16 valandos lietus.fm. Gražaus 61 gimtadienio proga siunčiame patį šilčiausią sveikinimą Leonui Sinkevičiui į jaukę Ukmergės rajono Domantiškių gyvenvietę. Mielas Leonai, linkime jums pačios stipriausios sveikatos, vyriškos stiprybės, kasdienio džiaugsmo ir šviesių minčių. Tegul artimųjų meilė ir palaikymas lydi jūs kiekviename žingsnyje. Būkite sveikas ir laimingas. Laukiu registracijų.
1: Laimės vasara.

0: Сибет. Сибет лажybos. Лажybos. Сибет. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.

0: Pradėjo satėlėtus Gabrielius Vagelis ir daina Užteko.
1: Sekmadienio ritmu.
0: Bičiuliai, dėkuoju, kad esate kartu. Gero sekmadienio, būkite saugus prie vandens telkinių ir be abejo reikia gerti daug vandens bei nebūti ilgai saulėje. Ir tada viskas bus gerai. O taip, dar šią valandą turime užsukti pas Joną į gražų jauną 50-metį. Mielas Jonai, linkime stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos, laimės ir daugybės gražių gyvenimo akimirkų. Tegul geriausi metai dar tik prasideda, pasirašo Dovilė. Julito šiandien taip pat jubiliejus 40, Julita ir aš labai labai sveikinu, sveikinu su jubiliejumi geros kaiminystės, laimės, džiaugsmo ir sveikatos išlikti tokiai pat nuostabiai kaiminkai, kokia ir esi, pasirašo Laimis. Iki 15 valandą Lietuvoje girdėsime 200 sekundžių informacijos, o vėliau grįšime į sekmadienio ritmų.
1: Eteryje Aurimas.

0: Сибет. Сибет лажybos. Лажybos. Сибет. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministerija įdarbins papildomų specialistų, kad prižiūrėtų, kaip naudojamos ES lėšos gynybai. Lietuva, kaip ir kai kurias kitas ES šalis, pasieks europinės SAFE programos pinigai. Lietuva iš viso gaus daugiau nei 6 milijardus eurų. Pirmasis milijardas Lietuva jau pasiekė. Seime svarstomas siūlymas ar leisti aukcionuose parduoti šimtus apleistų ar neprižiūrimų sodo sklypų sodų bendrijose. Vieni parlamentarai abejoja, ar gerai, kad sodų bendrijose bus statomi gyvenamieji namai ar įsikurs verslai. Kiti mano, kad pokyčiai naudingi desovietizuojant kolektyvinius sodus. Pasak laikinojo aplinkos ministro Žuromska, nacionalinė žemės tarnyba šiuo metu yra perimusi beveik 900 tokių sklypų. Gimsta vis daugiau siūlymų didinti vaiko priežiūros išmokas, tačiau tokios idėjos ekspertų vertinamos atsargiai. Naujosios valdančiosios koalicijos lyderiai sako, kad gimus vaikui tėvų pajamos ženkliai krenta, nes išmokos ribotos, tad nusiteikta išmokas didinti, lubas aukštinti arba jas panaikinti, taip tėvai gautų tiek pat, kiek uždirbo. Siūlymus teikia ir opoziciniai konservatoriai, tačiau ekonomistas Romas Lazutka tai vadino populizmu. Jo teigimu tokie pokyčiai dar labiau užbalansuotų socialinę sistemą.
1: Sakoma, kad dydis per mėnesį 2300 yra per mažai. Tiesiog gali papiktinti daugelį žmonių, kadangi 90% Lietuvos gyventojų tiek neuždirba, netgi dirbdami. Bet tarkim, jeigu tas pats tėvas ar mama, kai vaikui 2 metai pateks autoavariją, taps neįgalus, tai tuomet jis gaus buvusios algos tik 30%. Arba netgi jeigu tas pats vaikas, tarkim, gimsta neįgalus ir nedarbingas visam amžiui, kitos išmokos yra labai skurdžio. O čia dabar jie nori apipilti pinigais tapus 2 metų ir galvoja, kad tai išsprendžia problemą.
0: Ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad vaiko priežiūros išmokų lubas galima didinti, ribojant tokių atostogų trukmę, pavyzdžiui, iki 1 metų. Tačiau ekspertės teigimu, tai turėtų būti finansuojama ne iš tvarių šaltinių, o ne blogesniems laikams skirtos sodros biudžeto perviršio.
2: Jeigu ten norim jas daryti dosnesnėmis, ar ne, tada man klausimas, galbūt reikia tą tarifą didinti, ar ne? Logiškas klausimas. Greičiausiai reikėtų didinti tą vadinamą sodros tarifą, kuris yra skirtas motinystės visokiom reikmėm. Jeigu apie rezervai kažkokias perviršiai, dar kažkas, vadinasi, tais metais yra, niekas nežino, ar kitais metais bus.
0: Ekspertai mano, kad didesnės vaiko priežiūros išmokos padėtų tėvams, tačiau tai gimstamumą padidintų tik trumpam laikui. Tai rodo ir moksliniai tyrimai, ir kitų šalių patirtis. Rytų Prancūzijoje sudužo mažas lėktuvas, kuriuo skrido parašiutininkai. Vietos pareigūnai praneša, kad žuvo visi 11 juos skridę žmonės. Į įvykio vietą išvyko Prancūzijos vidaus reikalų ministras. Šiandien Lietuvoje tęsiasi kaitra, lietaus nebus. Temperatūra nuo 31 iki 36 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje kais iki 32, Kaune ir Klaipėdoje 34, Šiauliuose 36 laipsnių karščio. Tuo metu rytoj turėtų būti dar karščiau. Dieną vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 18 iki 23, dieną nuo 32 iki 37, vakaruose kai kur nuo 26 iki 31 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją į savo naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: 15 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Mano vardas Aurimas ir sveiki atvykę į antrąją sekmadienį rytmų valandą.
1: Lietuja. Eteryje Aurimas.
0: Jei ką tik tai įsijungite, būkite pasveikinti pačiu laiku, nes dar viena valanda jūsų mėgstamų dainų ir linkėjimų Lietuvos eteryje. Jeigu norite tokį padaryti Lietuvoje arba nustebinti savo artimą brangų žmogų, labai lengva, keliaujate į Lietuvos interneto svetainę lietuvos.fm, ten randate nuorodą pasveikinkime vieni kitus ir viską supildot. O dabar turiu padalinti dar keletą sveikinimų ir šį kartą mes užsuksime pas poną Juozą, kuris švenčia gražų garbingą 75 jubiliejų. Mielas Juozai, linkime sveikatos, stiprybės, artimųjų meilės ir kasdienė šypsenos. Sveikina visa šeimyną. Vaido šiandien gimtadienis, sveikina gimtadienio proga UAB Meduolis, Tauragės duonos cechas, patį sveikinimą užregistravo Laineda, tai Vaida, ačiū už skanę skalsę duonelę. Evelino šiandien 39 gimtadienis, Evelina dėja Prusaičio nepasamdėm, bet labai maloniai norime pasveikinti Lietuvoje, būk laiminga, linkiu daug meilės, sveikatos nuo mamytės.
1: Sekmadienio ritmu.

0: šokt. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
1: Oktiseptas, Octanisept. Štai.
2: Oktinis kas?
1: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
2: Aha, net neperšti. O dabar Octanisept?
1: Taip, dabar tepsim Octanisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
2: Octiseptas ir Octanisept.
1: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos Walden 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas euras 49. Maksima tai, ko reikia.

0: Radijos atėlėtus, Rokas Jan ir daina Aš tau linkiu.
1: Eterija Aurimas.
0: Brangus bičiuliai, ačiū, kad esat kartu, gero sekmadienio, tik būtinai reikia gerti ką? Daug vandens, taip, būtent daug vandens ir nebūti ilgai ant saulės. Ir atsargiai maudytis reikia, būkite saugus ir viskas bus gerai. Turiu dar keletą labai gražių sveikinimų ir vienas jų jau čia Lietuvos eteryje. Erika, brangioji mama, su gimtadieniu. Linkiu tau stiprios sveikatos, kasdienės ramybės, neišsenkančios energijos ir daugybės džiaugsmo akimirkų. Tegul kiekviena diena būna kupina šilumos, meilės ir artimųjų dėmesio. Ačiū tau už rūpestį, kantrybę, begalinę meilę ir visas gyvenimo pamokas. Tu esi mūsų šeimos stiprybė ir didžiausias įkvėpimas. Tegul išsipildo visos tavo svajonės, o širdyje visada gyvena laimė, viltis ir šypsena. Taigi, su meilė, su gimtadieniu linki šeimyną. Vyras Kazimieras, sūnus Edgaras, dukros Brigita, Erika Kornelija ir be abejo anūkėlį, kaip gybė jų. Erika, būkite laiminga, panašu, kad tokie ir esat. Dar vienas sveikinimas keliauja draugų kompanijai, kiek suprantu, Donatui, Kamilei, Vytutui iš Zarasų, nuo Neringos. Su nuostabia vasara linkime daug gražių akimirkų kartu.
1: Sekmadienio ritmu.

0: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Vytinta bernudė šrabijo vėlą 3,19 eurų. Du pakeliai bulvių traškučių estrelą 3,15 eurų. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Hesburger.

turėtų būti tobulas jausmas braičiuoti po šiltą Baltijos jūrą dabar ir klausytis ausinukose šią dainą. Liko 12 minučių iki 16 valandos, ketvirtą popiet Lietuvoje 200 sekundžių informacijos, o tuomet 2 valandos pačios geriausios muzikos be jokių kalbų. O kaip ir kiekvieną sekmadienį, 18 valandą visi renkamės prie radijo imtuvų klausytis top 20. Kol kas, ačiū ir kviečiu pasilikti.

Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šią savaitę suteikė žurnalistų etikos inspektoriui teisę duoti privalomus nurodymus šalinti neleistiną turinį iš socialinių tinklų ar kitų platformų. Tai yra turinį draudžiama pagal įstatymą, kaip kad karo propaganda, dezinformacija, pornografija ar panašiai. Pagal dabar galiojančią tvarką, socialiniai tinklai tokią medžiagą šalina savo iniciatyvą, o ne dėl prievolės. Nors Seime balsavimą įstatymas įvykė nesunkiai, tačiau atsirado prieštaraujančiųjų, kurie tokį įstatymą prilygino cenzūrai. Tuo metu įstatymo šalininkai teikia, jog tai yra priemonė kovoti prieš Rusijos informacinį karą. Nuo Liepos už siuntas iš ne ES šalių teks mokėti daugiau. Siuntoms, kurių vertė neviršė 150 eurų, bus taikomas 3 eurų muito mokestis. Omniva komandos vadovas Lietuvoje Tadas Drunga sako, kad per juos siuntas besisiunčiantys gyventojai papildomą mokestį sumokės apsipirkdami.
1: Mes planuojame, kad jokių pasikeitimų gyventojams, kad jie ryškiai nepajaus. Tai reiškia, kad populiariausiose platformose tokias yra kaip temų, kaip AliExpress, Shane, 3 eurų mokestis už prekės kodą bus įskaičiuotas jau į prekės kainą jos ir klientas jį susimokės pirkimo metu. Tai reiškia, jokių papildomų mokesčių mes iš klientų Lietuvoje nerinksime už siuntas, kurios bus pristatytos per Omnivą.
0: DPD atstovas Tomas Vaišvela sako, kad daliai ne Europos Sąjungos internetinėse parduotuvėse apsiperkančių žmonių naujas 3 eurų mokestis bus staigmena, nes apie jį Lietuvoje daug informacijos nebuvo.
2: Kita vertus, yra daug kalbų, kad Kinija apeis šias sankcijas, šį mokestį su Europos sandėliais ir iš dalies tai yra tiesa, nes vieni mokesčiai yra taikomi privatiem gavėjams, bet kai tai yra didmeno sandoriai keliauja prekės tarp sandėlių, šiuo atveju nėra visiškai aišku, kokie tie mokesčiai bus galiausiai. Tai šiuo atveju sunku atsakyti iš tikrųjų, kiek kokios prekės pabranks ar tikrai visos po 3 eurų. Aš tikiuosi, kad nenutiks taip, kaip buvo Brexit atveju, tos informacijos pritrūko vartotojams ir jie kartais susimokėjo ir susimokėjo daug.
0: Omniva komandos vadovas sako, kad dėl naujo siuntų iš trečiųjų šalių mokesčio taikymo ir išmaitinimo dar liko neatsakytų klausimų. Tikimasi, kad dėl to siuntos nestriks ir pirkėjai nepatirs nesklandumų, tačiau įmonė to garantuoti negali. Europos Sąjunga tokiais pokyčiais bando padėti Europos gamintojams atlaikyti konkurencinį spaudimą. Per metus į bendriją atvežama daugiau kaip 1,5 milijardų siuntų iš Kinijos. Rytų Prancūzijoje sudužo mažas lėktuvas, kuriuo skrido parašiutininkai. Vietos pareigūnai praneša, kad žuvo visi 11 juos skridę žmonės. Į įvykio vietą išvyko Prancūzijos vidaus reikalų ministras. Rytoj Lietuvoje turėtų būti pati intensyviausia besitęsiančios karščio bangos diena. Vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 18 iki 23, o rytoj dienos metu nuo 32 iki 37 laipsnių karščio. Vakarų Lietuvoje kai kur nuo 26 iki 31. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 24, o rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose kais iki 37, Panevėžyje 35, Klaipėdoje 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienų portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Mirtini Rusijos smūgiai į Ukrainos Zaporižios miestą. Pranešama, jog du žmonės žuvo, dar 16 sužįsta. Tuo metu Ukrainos pajėgos patvirtina, jog pataikė į dvi Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir į tiltą okupuotame Kryme. Pastaruoju metu Rusijoje kyla degalų trūkumas po to, kai nuolatiniai ukrainiečių smūgiai naikina Rusijos galimybės perdirbti naftą. Seimas šią savaitę suteikė žurnalistų etikos inspektoriui teisę duoti privalomus nurodymus šalinti neleistiną turinį iš socialinių tinklų ar kitų platformų. Tai yra turinį draudžiama pagal įstatymą, kaip kad karo propaganda, dezinformacija, pornografija ar panašiai. Pagal dabar galiojančią tvarką socialiniai tinklai tokią medžiagą šalina savo iniciatyvą, o ne dėl prievolės. Nors Seime balsavimą įstatymas įveikė nesunkiai, tačiau atsirado prieštaraujančiųjų, kurie tokį įstatymą prilygino cenzūrai. Tuo metu įstatymą šalininkai teigia, jog tai yra priemonė kovoti prieš Rusijos informacinį karą. Nuo birželio pirmosios turėjusi startuoti nauja teismų informacinė sistema tebestringa. Ją žadama sutvarkyti tik iki rugsėjo. Laikinoji teisingumo ministrė Rita Tamašunienė neapgalvotų žingsniu vadina sprendimą Liteko 2 sistemą paleisti be papildomo testavimo. Tačiau grįžti prie buvusios sistemos kainuotų per brangiai, o teismai esą darbo sutrikimus sprendžia naujomis tvarkomis.
1: Ministerija vyko susitikimas, identifikavo, kad iš tikrųjų tų funkcionalumų trūksta, kad sistema veikia labai blogai ir kasdieną įmonė taiso pagal pateiktas pastabas. Vis dėlto teisėjų taryba padarė žingsnius būtinus užtikrinti rimtį ir vis dėlto teismų sistema funkcionuotų. Birželio 10 dieną teisėjų taryba išplatino rekomendacijas, kaip naudotis kitais teisės aktais numatytose dokumentų pateikimo teismui ir įteikimo proceso dalyviais būdais. Ir dabar tų būdų yra keli. Teismai nusprendžia, kokiais būdais galima siųsti dokumentus, elpaštu, pateikti per e-pristatymo sistemą.
0: Sako laikinoji teisingumo ministrė. Birželio pradžioje pradėjus strigti sistemai, advokatai skundėsi, kad teismų darbas sutrikęs. Posėdžiai atidedami, teisininkai negalėjo atlikti jokių veiksmų, kilo rizika praleisti atsakymo teismams terminus. Neseniai apie atsistatydinimą paskelbęs Britų premjeras Keiras Starmeris gali svarstyti apie NATO generalinio sekretoriaus pareigas. Tai skelbia laikraštis The Observer. NATO vadovo postas atsilaisvins už 2 metų. Dabar pareigas eina Markas Riutė, kuris galės siekti ir antros kadencijos. Keiras Starmeris galiausiai palieka Britų premjero pareigas po itin nepopuliarių reitingų ir vidaus politikos skandalų. Tačiau užsienio politikoje Starmeris itin palaikė Ukrainą, skatino vakarus stiprinti gynybą ir vadovavo vadinamą norinčiųjų koalicijai. Rytoj Lietuvoje turėtų būti pati intensyviausia besitęsiančios karščio bangos diena. Vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 18 iki 23, dieną nuo 32 iki 37 laipsnių karščio. Vakarų Lietuvoje kai kur nuo 26 iki 31. Žinios parengtos pagal Ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
2: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai valdant 3,99. O sūriams džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienės ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministerijai darbins papildomus specialistų, kad prižiūrėtų, kaip naudojamos ES lėšos gynybai. Lietuva, kaip ir kai kurias kitas ES šalis, pasieks europinės SAFE programos pinigai. Lietuva iš viso gaus daugiau nei 6 milijardus eurų. Pirmasis milijardas Lietuva jau pasiekė. Seime svarstomas siūlymas ar leisti aukcionuose parduoti 100 apleistų ar neprižiūrimų sodo sklypų sodų bendrijose. Vieni parlamentarai abejoja, ar gerai, kad sodų bendrijose potencialiai bus statomi gyvenamieji namai ar įsikurs verslas. Kiti mano, kad pokyčiai naudingi, desovietizuojant kolektyvinius sodus. Pasak laikinojo aplinkos ministro Žuromsko, nacionalinė žemės tarnyba šiuo metu yra perėmusi beveik 900 tokių sklypų. Bankrutuojančių įmonių darbuotojams šiemet iš garantinio fondo galėjo būti išmokėta daugiau lėšų, nei jiems priklauso. Taip valstybė galėjo patirti 100 tūkstančių eurų siekiančią žalą. Valstybės kontroliai nustatė, kad bankrutuojančio darbdavio nemokumo administratoriai, teikdami teismams ar kreditorių surinkimams tvirtinti darbuotojų reikalavimus, galimai jų tinkamai nepatikrina ir sumos pateikiamos didesnės, net skaičius valstybei mokėtinų mokesčių. Iki šiol sumų dydžius prieš jų išmokėjimą patikrindavo sodrą, tačiau ji tokios kontrolės nuo šių metų pradžios atsisakė. Todėl dabar auditorių teigimu bankrutuojančių įmonių darbuotojams išmokamų lėšų niekas netikrina. Valstybės kontrolės atstovė Giedrė Stalauskienė sako, kad tokia rizika reali, nes jau ir anksčiau sodra fiksavo nemažai atvejų, kai garantinio fondo išmokos apskaičiuotos per didelės.
1: Kiekvienam darbuotojui iš esmės galėjo permokėta suma galėjo sudaryti 38% jam patvirtintos sumos. Na, vidutiniškai apie 1000 eurų, kas trečio darbuotojo atveju išmokėta padidinta suma. Jau virš 9 tūkstančių darbuotojų gavo 25 metais išmokas iš garantinio fondo. Na, tai jeigu kas trečiam darbuotojui būtų išmokėta 1000 eurų daugiau negu priklausė, na, tai turbūt galima susiskaičiuoti, kiek čia būtų išmokos būtų nepagrįstos. Netikrinant ir toliau nemokumo administratoriams nurodant neteisingas sumas tvirtinamas teismo nutartise, na, išmokos visgi būtų didesnės.
0: Sako valstybės kontrolės atstovė. Po raginimu sodra kol kas atnaujino tokią kontrolę. Rytų Prancūzijoje sudužo mažas lėktuvas, kuriuos skrido parašiutininkai. Vietos pareigūnai praneša, kad žuvo visi 11 juos skridę žmonės. Į įvykio vietą išvyko Prancūzijos vidaus reikalų ministras. Rytoj turėtų būti pati intensyviausia besitęsiančios karščio bangos diena. Vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 18 iki 23, diena nuo 32 iki 37 laipsnių karščio. Vakarų Lietuvoje kai kur nuo 26 iki 31. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 24, o rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 37, Panevėžyje 35, Klaipėdoje 28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.
2: Top 20. Labas vakaras, gerbimi Lietuvos klausytojai, mano vardas Aurimas, sekmadieniais 18 val. Lietuvoje mes skaičiuojame 20 populiariausių lietuviškų dainų Lietuvoje. Ačiū, kad balsavote ir žinoma, kad kviesiu atspėti, kas yra penktoje topo vietoje, jeigu pavyks, dovana Lietuvos marškinėliai. O dabar startas, 20 vietoje mes sutinkam topo naujieną, tai Picasso ir daina Aš be tavęs. 20
3: vieta. Topo naujieną.

0: Tai buvo 19 Lietuvos top 200 vieta iš 15 Justinas Irutis ir daina Tavo širdis. 18 per 7 laiptelius į apačią krenta Šeškis ir daina Sparnai.
1: 18

0: Bičiuliai, čia Lietuvos top 20, 17 iš 20 grįžta į topo į aukštesnę poziciją Gabrielius Magelis ir daina Užteko. 16 mes turime antrą savaitės naujieną Simoną ir daina Mylėsiu.
1: 16 vieta. Topo naujiena.

0: Tai buvo Aistė ir daina tavo žvilgsnis. Šią savaitę 15 iš 12.
1: 14 vieta.
0: Sadboj daina paskutinį kartą žengė per 5 laiptelius į viršų ir dabar yra 14. Tuo tarpu noriu priminti, kad norėtos kviesime balsuoti už naują top 20 mūsų interneto svetainėje lietus.fm.

0: Tai buvo Ziga, daina Mergina, kuriai nereikia gėlių. Šią savaitę 13 iš 14, 12 iš 13 per laiptelį kopia Adomas Vyšniauskas ir daina Kely sustoja laikas.
1: 13 vieta.

0: Čia radijos stotis Lietus ir top 20-ukas. Kastytis Kerbedis su daina Tu kvepėjai Lietum. Šią savaitę yra 11 iš 10. 10 iš 8 Dovimi nelabai.
1: 10 vieta.

0: tai buvo trečioji savaitės naujieną grupė 2, daina Leisk prisipažinti.
1: Aštunta vieta.
0: Iš devintos į aštuntą kilisteli Ruslanas Kerilkinas ir daina Aš nebijau meilės. Bičiuliai, noriu priminti, kad visai netrukus kviesiu atspėti, kas penktoje topo vietoje, jeigu pavyks, laimės Lietuvos marškinėlius. O už naują top 20-uką kviesime balsuoti nuo rytojus vis ateinančią savaitę mūsų interneto svetainėje lietuvis.fm.

Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite

0: Tai buvo Marijonas Mikutavičius ir daina Aš myluosiu tau 6:07. Na ką, jungiam linijas ir laukiame skambučio to klausytojo, kuris begins atspėti, kas yra topo penktoje vietoje. Jeigu pavyks, dovana Lietuvos marškinėliai, viskas veikia panašu, tai galime ir bandyti. Alio, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
1: Marius.
0: Mariu, labai malonu. Kaip galvojate, kas penktoje vietoje?
1: Gal Adrina sugrąžinau.
0: Adrina ir daina sugrąžinau, sako Marius.

0: Ir Mariau, ne, dėja nepavyko, ačiū iki. Gerai, bandom dar vieną kartą. Alio, sveiki.
1: O, sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Sonata.
0: Sonata, labai malonu, kaip galvojate, kas penktoje vietoje?
2: Galvoju, kad paukštai tytas su Vyšniausku, pažįstamas jausmas.
0: Mm-hmm. Sonata, bet dėja irgi ne, nepavyko, ačiū, bandom dar. Kas čia dabar man paskambins? Mm-hmm. Bandom čia. Alio, laba diena.
3: Sveiki.
0: Kuo vardu?
3: Edmundas.
0: Edmundai, bandykite jūs.
3: Ta diena apie birželį, galvoju, bus.
0: Apie ką? Apie birželį.
3: Apie birželį.
0: Apie birželį, ne, Edmundai, ne apie birželį. Daina tai yra Ziga ir daina Saulė nusileis.
4: Penkta vieta.

0: Šią savaitę Adrina ir Dina sugrįžino, nusileido per vieną laiptelį, dabar yra ketvirtoje vietoje, tuo tarpu trejetuką pradeda iš penktos, kylantis paukština Paulina Paukštytytė ir Adomas Vyšniauskas su daina Pažįstamas jausmas.
1: Trečia vieta.

0: Lietaus Top 20.
1: Ką, bičiuliai, beveik pabaiga. Prieš grojant numerį vieną šią savaitę noriu priminti visą top 20-uką. 20-oje Picasso Aš be tavęs, 19-oje Justinas Jarutis Tavo širdis, 18-oje Šeškės sparnai, 17-oje Gabrielius Vagelis Užteko, 16-oje Simona Milėsiu, 15-oje Aistė Tavo žvilgsnis, 14-oje Sad Boy paskutinį kartą, 13-oje Ziga, mergina, kuriai nereikia gėlių, 12-oje Adomas Vyšniauskas, keliai sustoja laikas, 11-oje Kastytis Kerbedis, Tu kvepėjai lietum, 10-oje Dovimi melavai, 9-oje Grupė 2, Leisk prisipažinti, 8-oje Ruslanas Krilkinas, Aš nebijau meilės, 7-oje Jessica Shy, Saulė nesileis, 6-oje Marinos Mikutavičius, Aš melosiu tau, 5-oje Ziga, Saulė nusileis. 4-oje Adrina su Gražinu, 3-oje Paulina Paukštaitytė ir Domas Vyšniauskas Pažįstamas jausmas, ir 2-oje ką tik tai skambėja Žemaitukai ir naujausia daina Kodėl tu nori. Noriu pakviesti ir priminti, kad nuo rytojaus balsuotumėte už naują top 20-uką. Tą padaryti labai paprasta, bet kurio poros metu visą savaitę keliaujate į Lietuvos interneto svetainę lietuvos.fm ir ten balsuojate už 5 mėgstamiausias dainas. Na, o šią savaitę pirmoje vietoje įveikęs paskutinį barjerą iš antros šauna Sasha Song ir daina Birželis. Kas atostogavo, gerų atostogų ir iki rytojaus.
2: Pirma vieta. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pasiilgų žydinčių lauk.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė šiandien patvirtino sprendimą dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos suteikimo Venezuelai. Iš viso vyksta 44 žmonės, tarp kurių gelbėtojai specializuoti dirbti griuvėsiuose, kinologai su šunimis, paramedikai ir medikai iš įvairių šalies gydymo įstaigų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pajėgų valdymo valdybos veiklos organizavimo skyriaus viršininkas Gediminas Šukšta teigia, jo gelbėtojų poreikis Venezueloje šiuo metu didžiulis, o dalis Lietuvos komandos narių turi patirti. Ties, dirbo žemės drebėjimo paveiktoje Turkijoje prieš 3 metus.
1: Paskutinė informacija, kokią mes turim, šiuo momentu toliau siekia ir didina gelbėtojų poreikį, vien tam, kad bent jau būtų surasti kūnai ir kuo daugiau kūnų būtų surasti ir atiduoti artimiesiems. Tikimės, žinoma, surasti gyvus žmonės, bet bent kokiu atveju darysim visus darbus, kurie bus reikalinga tai misijai vykdyti. Kalbant apie mūsų komandą, tai mes, jeigu pamenat, 23 metus esam dalyvavę Turkijoje misijoje, tai 70% komandos narių buvo, 30% mes komandos narių yra naujais, siekiant, tikimės, kad tik nors gaus patirties.
0: Teigia departamento skyriaus viršininkas Gediminas Šukšta. Venezuela taip pat turėtų pasiekti 20 tonų humanitarinės ir medicininės pagalbos krovinys. Po stipraus žemės drebėjimo sostinės Karakaso regione šiuo metu žinoma apie 1430 žuvusių žmonių ir kelis tūkstančius žalotų. Dar daugiau nei 70 tūkstančių žmonių laikomi dingusiais be žinios. Mirtini Rusijos smūgiai į Ukrainos Zaporižios miestą. Pranešama, jog 2 žmonės žuvo, 16 sužeista. Tuo metu Ukrainos pajėgos patvirtina, jog pataikė į 2 Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir į tiltą okupuotame Kryme. Pastaruoju metu Rusijoje kyla degalų trūkumas po to, kai nuolatiniai ukrainiečių smūgiai naikina Rusijos galimybės perdirbti naftą. Neseniai apie atsistatydinimą paskelbęs Britų premjeras Keiras Starmeris gali svarstyti apie NATO generalinio sekretoriaus pareigas. Tai skelbia laikraštis The Observer. NATO vadovo postas atsilaisvins už 2 metų. Dabar pareigas eina Markas Riutė, kuris galės siekti ir antros kadencijos. Keiras Starmeris galiausiai palieka Britų premjero pareigas po itin nepopuliarių reitingų ir vidaus politikos skandalų, tačiau užsienio politikoje Starmeris itin palaikė Ukrainą, skatino vakarus stiprinti gynybą ir vadovavo vadinamajai norinčiųjų koalicijai. Rytų Prancūzijoje sudužo mažas lėktuvas, kuriuo skrido parašiutininkai. Vietos pareigūnai praneša, kad žuvo visi 11 juos skridusių žmonių. Į įvykio vietą išvyko Prancūzijos vidaus reikalų ministras. Pirmadienis turėtų būti pati intensyviausia besitęsiančios karščio bangos diena. Vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 18 iki 23, dieną nuo 32 iki 37 laipsnių karščio. Vakarų Lietuvoje kai kur nuo 26 iki 31. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 22, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 24, o dienos metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 37, Panevėžyje 35, Klaipėdoje 28 laipsnių. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

dar žinai, kad tu man nieko savo. O tyla.